Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat. Trece bunătă-n sol, trece timpul și mor, trece ca să te ia din

fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Ai urit câteodată.

habar, nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atât

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele manii n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: La ce se face ora 8 și e tocmai prilejul potrivit de a-ți spune bună dimineața și bun găsit pe frecvențele rămătiste în această zi de vineri. E ziua care ne dă motive în plus de bucurie și eu la fel mă bucur că îți încep ziua alături de mine, Vitalina Zaranu, la emisiunea ceasului deșteptător. De fapt, ziua bună se cunoaște de dimineață, tocmai de asta bifăm toate cele necesare în ora care vine. Dată meteo, calendarul zilei, iar pe lângă asta mai și discutăm despre studiul care demonstrează faptul că locul unde trăiești îl influențează viteza cu care îmbătrânești. Noi însă, cei de la Radio Moldova Tineret, mergem în pas cu tinerețea prin viață și cu muzica ce definește această stare de spirit. Vine chiar acum The Cure cu cântecul Love Song, iar mai târziu ascult Say You Love Me de Jessie Ware și Ed Sheeran.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este ora 8:09 minute și ai ascultat Say You Love Me de Jessie Ware și Ed Sheeran acum la Radiumul Nova Tineret. Și chiar dacă nu mi-o spui, știu bine cât de importantă sunt datele meteo. Tocmai de asta ați propus să vedem ce ne zic meteorologii pentru ziua de astăzi, 22 mai. Ei bine, pe întreg teritoriul țării sunt așteptate averse cu descărcări electrice potrivit prognozei meteorologilor. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă între 27 și 37 de kilometri pe oră. Umiditatea aerului va fi de 85-90%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 11 și plus 21 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 14 și plus 24 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 16 și plus 26 grade Celsius. Suntem informați și cunoaștem ce ne pregătește ziua de azi. Astăzi, iar acum să vedem ce ne-a pregătit și playlistul nostru. Vine în cele ce urmează, Balu Brigada cu cântecul The Question, iar mai târziu ascultăm Pasărea în zbor de Contemporanul.

Pasăra în zbor, de contemporanul a răsunat acum în difuzare și acum la 8:17 minute putem spune că și noi, oamenii, suntem ca niște păsări în zbor ce planează de-a lungul timpului. Iar timpul e cel ce aduce în calendar și evenimente importante. Tocmai de asta țin să te anunț că la 22 mai este marcată Ziua Internațională pentru Diversitate Biologică, cunoscută și ca Ziua Mondială a Biodiversității. Această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a spori conștientizarea publicului cu privire la importanța protejării florei și faunei, dar și pentru a promova înțelegerea problemelor legate de biodiversitate la nivel global. Să știi că la 22 mai, în anul 1984, s-a născut Dustin Aaron Moskowitz, care este un antreprenor american care a fondat Facebook împreună cu Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum și Chris Hughes. Tot la 22 mai, în anul 1844, s-a născut Marie Cassatt, care a fost o pictoriță americană ce a reprezentat în pictură ceea ce cunoștea cel mai bine, viața confortabilă și tihnită a femeilor burgheze de la finalul secolului al XIX-lea. Cu evenimente mai puțin plăcute vin de această dată, la 22 mai în anul 2019 s-a stins din viață Jade Kerr, care a fost o scriitoare britanică, autoarea seriei de cărți pentru copii Mog.

S-au vândut peste 10 milioane de exemplare scrise de această scriitoare. Tot la 22 mai, doar că în anul 1885, s-a stins din viață Victor Hugo, care a fost un poet, dramaturg, teoretician literar și romancier francez. Am trecut cu ochiul prin calendarul zilei de 22 mai, iar acum revenim cu urechea pe muzică. Ascultăm de această dată These Are the Days of Our Lives, The Queen.

0: internaționale.
1: Este ora 8:27 de minute și la această oră vin cu un mic reminder. Vin să-ți reamintesc, drag ascultător, că fiecare persoană poate avea parte de cea mai frumoasă zi atunci când lasă deoparte grijile și se concentrează pe lucrurile importante din viață. Și poate că această zi a venit chiar astăzi, pentru că acest mesaj ți-l aduce și în piesa sa, Greatest Day, Take That, o piesă lansată în anul 2008 pe albumul The Circus al trupei. Greatest Day a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale formației după reunirea membrilor. Piesa a ajuns pe locul 1 în UK Singles Chart.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

A fost Guz și Irina Rimeș cu piesa Prafin, prea dulce, acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 8:34 de minute și dacă unele lucruri sunt prea fine și prea dulci, realitatea vine cu un detaliu mai puțin confortabil. Să știi că, de fapt, orașul și mediul în care trăim pot avea impact direct asupra ritmului nostru de îmbătrânire. De fapt, factorii care îți modelează parcursul îmbătrânirii, să știi că nu vin doar din interior. Deși genele joacă un rol extrem de puternic în acest proces, un nou studiu global sugerează că nu contează doar de unde provin strămoșii tăi, ci și locul geografic în care trăiești în prezent. Rezultatele unei cercetări realizate au arătat că moștenirea ancestrală nu se șterge prin simpla mutare. Oamenii cu origini comune au păstrat o bază genetică, metabolică și un microbiom intestinal similar, indiferent unde trăiau. Spre exemplu, cei de origine est-asiatică aveau tipare distincte în metabolismul grăsimilor, în timp ce europenii prezentau un microbiom mai diversificat. Cu toate acestea, traiul departe de casă a declanșat modificări moleculare evidente, cele mai surprinzătoare fiind legate de vârsta biologică, adică starea reală de uzură a celulelor și țesuturilor, spre deosebire de vârsta cronologică din buletin. Este asiaticii care s-au mutat în afara Asiei de Est au prezentat o îmbătrânire biologică mai rapidă decât cei rămași în regiunea natală. În cazul europenilor s-a înregistrat fenomenul invers. Cei care locuiau în Europa aveau o vârstă biologică mai avansată decât europenii mutați în America de Nord. Oamenii de știință cred că aceste discrepanțe sunt determinate de o combinație de factori: dieta, expunerea la poluare, stres, stilul de viață și modificările microbiomului după relocare. Noi însă, dragă ascultători, rămânem tineri și dornici de muzică bună. Tocmai de astea vine Bruno Mars cu Risk It All, iar mai târziu ascultăm Future de Madonna și Quavo.

0: internaționale.
1: Asta 8:44 de minute și la această oră Vest de la Vest vine cu un stil soft rock și yacht rock inspirat de muzica anilor 70 și 80. Ascultăm Wild Blue, artistului John Mayer, o melodie care a fost lansată în anul 2021 pe albumul Sub Rock al artistului. Piesa vorbește despre libertate, detașare și dorința de a merge mai departe. Wild Blue a devenit una dintre cele mai lăudate piese de pe album, datorită producției nostalgice și sound-ului cald.

Colorful de Jessie G. Ai ascultat acum pe frecvențele rămătiste. Este ora 8:50 de minute și sper eu că dimineața ta este la fel de colorată cum este această piesă, drag ascultător. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țaranu, și vin să te anunț că ne pomenim la final de oră aici la acestul deșteptător. Dar nu pleca departe, pentru că tot eu îți dau întâlnire la începutul orei care vine. Până atunci ai parte de o pauză muzicală. Ascult de dor și de bucurie de Sub Carpați, iar mai târziu vine Beyoncé cu Break My Soul.

0: Hai să vezi o poveste lungă.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
3: Take off the slow.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața și bun găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Ceasul arată ora 9 și sper că ești cuprins de o doză nemaipomenită de energie, căci e vineri, ziua care ne aduce mai aproape de weekend. Vocea emisiunii Ceasul Deșteptător de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și să știi că de această dată discutăm despre substanța naturală descoperită de cercetători care oprește procesele de cicatrizare, iar în cadrul rubricii Top News aflăm care este țara în care s-a înregistrat cel mai scăzut nivel al migrației nete din 2021. Până atunci, volumul la maxim, căci vine clasicul italian Adriano Celentano cu piesa Senza Amor.

Candy de Doja Cat, ai ascultat acum la ceasul deșteptător. Este ora 9 și 9 minute și la această oră ajungem într-o zonă unde medicina și cercetarea vin cu rezultate surprinzătoare. Să știi că un compus extras din propolisul produs de o specie australiană de albine fără ac a demonstrat în condiții de laborator capacitatea de a opri procesele care duc la formarea cicatricilor. Rezultatele apar într-un studiu realizat de cercetătorii de la University of Sunshine Coast din Australia și deschide perspective pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare în tratamentul leziunilor cutanate. Substanța, denumită tomentosenol A, a fost identificată în propolisul produs de albina Tetragonula carbonaria, o specie de dimensiuni reduse, adesea confundată cu o muscă. Propolisul reprezintă un amestec natural de rășini vegetale, ceară, uleiuri esențiale și polen, utilizat de albine pentru protecția stupului. Cercetătorii au extras compusul din probe colectate în sud-estul statului Queensland și l-au testat pe celule umane cultivate în laborator. Importanța descoperirii este subliniată de faptul că numeroase persoane se confruntă anual cu răni sau arsuni care duc la cicatrici groase și reliefate, uneori însoțite de durere și limitări funcționale. Metodele existente, inclusiv injecțiile cu corticosteroizi, intervențiile chirurgicale sau tratamentele cu silicon, oferă rezultate variabile, ceea ce indică necesitatea unor opțiuni terapeutice mai eficiente. Sperăm și noi că această opțiune să fie destul de eficientă, iar după această oprire în lumea cercetării, revenim la ritm și muzică bună. Ascultăm cântecul Tu Erai de Speak și Guz, iar mai târziu vine Madonna cu piesa Secret.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 19 minute și la orice etapă te afla în viața ta, vin să-ți spun, drag ascultător, că în timp toate lucrurile devin ok. Acest mesaj se transmite și Robin Schulz împreună cu James Blunt în piesa lor.

OK, lansat în anul 2017 pe albumul Uncovered. Singurul a avut succes important în Europa, ajungând în top 10 în țări precum Germania, Austria, Polonia și Elveția.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: pentru tineri.
1: Este ora 9 și 30 de minute și la jumătatea orei în cadrul rubricii Top News vin să zic care este țara în care s-a înregistrat cel mai scăzut nivel al migrației netă din 2021. Deci migrația netă în Marea Britanie a scăzut în 2025 până la cel mai mic nivel din ultimii 4 ani. Acest lucru iese din datele Oficiului Național de Statistică. Datele arată că migrația netă a scăzut de la 331.000 în ultimele 12 luni la 171.000 anul trecut, o scădere de 48,3%. Acest nivel a devenit cel mai scăzut de la începutul anului 2021. Migrația netă reprezintă diferența dintre numărul de persoane care imigrează în Marea Britanie și numărul celor care emigrează. După această știre, drag ascultător, eu îți propun și noi să migrăm pe ritmurile muzicale alături de Nicki Minaj, Maluma și Miriam Fers cu Tukoh Taka.
2: Tukutu ta ta tukutu ta ta tukutu ta ta tukutu ta ta.

0: hituri internaționale.
1: Ora 9:37, arată ceasul din studioul nostru, iar Best de la Vest ne aduce de această dată niște ritmuri de alternativă și ne aduce în difuzoară pe interpreta Irma cu piesa The Down, o piesă lansată în anul 2020 pe albumul cu același nume. Îți propun, drag ascultător, să savurăm din această melodie cu influență pop și soul remarcată prin atmosferă calmă și un mesaj motivațional.

Creepin' the Mother of Woman, The Weeknd și 21 Savage. Ai ascultat acum la acestul deșteptător. Este ora 9:44 și îți propun să vedem de ce schimbări mai are parte societatea noastră. Și uite că ai putea să fii amendat cu până la 1500 de lei dacă parchezi mașina pe două sau mai multe locuri concomitent. Conform proiectului înregistrat, va fi pedepsită și staționarea automobilului cu depășirea termenului legal permis. În funcție de perioadă, amenda va constitui între 3 și 30 de unități convenționale, adică între 150 și 1500 de lei. Se va sancționa și staționarea în parcările publice fără achitarea taxei. Pentru asemenea faptă, șoferii riscă să scoată din buzunar până la 2500 de lei pentru amenzi. Dacă mașina va depăși cu mai mult de 8 ore termenul legal de staționare, șoferul nu va achita taxa pentru parcare sau va bloca două sau mai multe locuri, vehiculul va putea fi ridicat și dus la parcarea specializată. Deci, drag șofer sau drag ascultător care conduci mașina, fii prudent, ai grijă unde parchezi și cum parchezi. Acum noi însă revenim la muzică, ascultăm cântecul Jaja de Aya Nakamura.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Honey de Tom Jones și Email de May are sunat acum în difuzare. Este ora 9:51 și uită că s-a mai scurs o oră din emisiunea noastră Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc alături de tine în această zi de vineri și în această dimineață sunt eu, Vitalina Țăranu, și te provoc să rămâi conectat pentru că mai avem o oră de emisie pe care o vom petrece împreună. Până atunci te las alături de Carly și Când de Cul Învață Mă Să Cânt, iar mai târziu asculți Figure and Mood de Taj Mahal și Game On.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, prietene, și bun găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 10, iar emisiunea ceasului deșteptător continuă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țălanu, și de această dată discutăm despre studiul care a demonstrat că poluarea aerului este legată de depresie și anxietate. Și desigur, vin să-ți povestesc despre o migrație record înregistrată de oamenii de știință și mai exact discutăm despre balenele care au reușit să traverseze jumătate de glob. Până vine timpul discuțiilor noastre, avem parte de muzică. Vine Omi cu Standing on All Trees, iar mai târziu asculți Rațiunea și Inima de Irina Chitoroacă.

Ora 10 și 8 minute arată ceasurile din studioul nostru și rațiunea și inima de Irina Chidoroagă s-a auzit acum în difuzare, iar în cele ce urmează vine o informație care ține tot de echilibrul nostru interior. Să știi că un număr tot mai mare de studii arată cum expunerea pe termen lung la poluarea aerului poate agrava depresia, anxietatea și alte probleme de sănătate mentală, ridicând noi îngrijorări cu privire la efectele ascunse ale aerului poluat. În clinici și laboratoare din întreaga lume, oamenii de știință descoperă o consecință a poluării aerului, care a primit puțină atenție timp de decenii. Aerul poluat nu numai că afectează plămânii și inima, ci dăunează și creierului. Studii ample efectuate în Asia, Statele Unite și Europa au stabilit o legătură între expunerea pe termen lung la poluarea aerului și un risc mai ridicat de depresie, anxietate și declin cognitiv, în timp ce studiile de laborator și pe animale sugerează posibile mecanisme care determină acest efect. Cercetările sugerează că poluarea poate crește de asemenea riscul de schizofrenie și tulburare bipolară și chiar riscul de sinucidere. Amploarea problemei este uluitoare, întrucât poluarea aerului afectează aproape toată lumea de pe planetă. Aproximativ 99% din populația mondială respiră aer cu niveluri de poluare care depășesc standardele de calitate a aerului stabilite de Organizația Mondială a Sănătății, cel mai poluat aer fiind adesea întâlnit în țările cu venituri mici și medii. Ei bine, după această informație mai puțin plăcută, drag ascultător, trecem la o piesă care aduce lumină și energie bună în această dimineață. Ascultăm Sunny Days de Armin van Buuren și Just Can Be.

Yes, please, de seara, Brina Carpenter, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 10 și 16 minute, dar cunoaștem, dragi ascultători, că fiecare seară are secretele sale și uite că aici la Radio Moldova Tineret, în această seară, vei avea parte de atmosfera creației lui Bob Dylan, căci în cadrul albumului Nopții, care începe pe frecvență odată cu ora 22, vei asculta albumul Shadows in the Night al interpretului, care este un album lansat în anul 2015 și de fapt este al 36-lea album de studio din cariera sa. Discul este format exclusiv din cover-uri ale unor standarde americane celebre. Criticii au primit albumul în general pozitiv, apreciind curajul artistic și modul în care Dylan reușește să transforme aceste melodii clasice în interpretări noi. Noi ascultăm chiar acum cântecul One More Cup of Coffee de Bob Dylan la Radio Moldova Tineret.

Atâta timp cât mă iubești de Andra și Marius Moga, răsunat acum în difuzare, este ora 10:23 și atâta timp cât mă asculți, vreau să zic că oamenii de știință au înregistrat un caz fără precedent. Două balene cu cocoașe au efectuat două călătorii independente, traversând jumătatea de glob, parcurgând distanța dintre Australia și Brazilia. Această rută, cu o lungime de aproximativ 15.000 de kilometri, au devenit cele mai lungi înregistrate vreodată pentru această specie. Deplasarea record a putut fi urmărită datorită desenelor unice de pe cozele animalelor, care servesc ca un fel de amprente digitale. Balenele cu cocoașe sunt renumite pentru migrațiile lor pe distanțe lungi, dar de obicei traseele lor sunt previzibile. Majoritatea exemplarelor urmează de zeci de ani traseele pe care le-au învățat încă din copilărie de la mamele lor. În sezonul cald, balenele se hrănesc cu krill în apele reci, iar iarna se îndreaptă spre tropice pentru împerechere și reproducere. Cu toate acestea, noile date arată că granițele dintre populațiile din diferite oceane sunt mult mai difuze decât se credea anterior. Ei bine, a fost acum o notă informativă la radio, dar acum să vină muzica în difuzoare. Ascultăm Music on the Radio de Empire of the Sun, chiar acum la ceasul deșteptător.

0: Hituri internaționale.
1: Ora 10 și 31 de minute arată ceasul din studioul nostru și de această dată Băste de la Vest vine cu un sound indie rock energic cu influență soul și gospel. Ascultăm cântecul Love is Mystical de Cold War Kids, o piesă lansată în anul 2017 ca single pe albumul LA Divine al trupei. Versurile cântecului vorbesc despre puterea imprevizibilă a iubirii, ceva ce apare brusc, copleșește și schimbă complet starea unei persoane. Lasă-te purtat de această piesă chiar acum aici la Remedy.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

Bine, de Cristian Condra și Stelea Boțean a răsunat acum în difuzarele Râmătistă. Este ora 10:37 de minute și e tocmai momentul potrivit să acordăm un pic de atenție sănătății noastre. Bine, cunoaștem cu toții, ficatul joacă un rol esențial în digestie, detoxifierea organismului, formarea sângelui și alte procese vitale ale corpului uman. Pentru a menține sănătatea ficatului, este important să includem în alimentație anumite produse. În primul rând, este vorba despre avocado. Acest produs unic conține multe grăsimi mononesăturate care încetinesc procesele de deteriorare a ficatului și îl ajută să se refacă mai rapid după influențele nocive ale mediului. Un alt aliment recomandat sunt fulgii de ovăz, o sursă de fibre benefice pentru digestie și de vitamine din grupa B. Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți polifenolici care protejează ficatul de leziuni. De asemenea, acestea sunt valoroase datorită conținutului ridicat de vitamine și minerale. De asemenea, medicii evidențiază beneficiile pepenului roșu, deoarece acest fruct conține o cantitate mare de lichid care ajută la eliminarea toxinelor din ficat. Un alt produs benefic este grapefruitul, care conține diverse tipuri de antioxidanți și flavonoide. Aceste substanțe protejează ficatul de daunele provocate de toxine, stimulând regenerarea și refacerea hepatocitelor. Eu sper, drag ascultător, că vei include aceste alimente în alimentația ta și te vei bucura de un ficat sănătos, așa cum ne bucurăm și noi de muzică aici la Radio Moldova Tineret. Bineînțeles, ce urmează Pink Panda și Nianda cu Love It Like That, iar mai târziu ascult You Rock My World de Michael Jackson.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Olivia Dean cu piesa Dive are sunat acum în difuzare. Este ora 10:50 de minute și aici încheie emisiunea noastră de astăzi, Ceasul Deșteptător. În această 3 ore matinale alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că de la o oră exactă vine colegul meu, Mihai Bologan, care știe exact cum să explice ce se întâmplă în mintea noastră și care îți va fi alături la emisiunea Libertaria. Până atunci, asculți Lele de Snails, iar mai târziu vine Dua Lipa cu New Rules. Iar eu îți doresc să ai parte de o zi de vineri cât se poate.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare la finele săptămânii! Aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Vineri 22 mai, o zi minunată încă din copilăria noastră, când după o săptămână de lecții cu nerăbdare invităm weekendul. Deci, ne reîncărcăm cu aceeași exaltare și continuăm ultima oră din dimineață. Rămâi conectat și o să discutăm despre doi autori îndrăgiți de toată lumea pe care îi disparte strâmtoarea La Manche. Deci unul va fi din Marea Britanie, altul din Franța. Totodată mai vedem ce se întâmplă prin tot globul pământesc. Eu sunt Mihai Bolgan. Let's rev it up cu AC/DC, High Voltage și Lisa, Doja Cat și Ray, Born Again.

După despărțire nu neapărat să te distrugi, te poți și renaște. Lisa, Doja Cat și Ray, Born Again aici la Radio Moldova Tineret. E 11:08 și tu ești la emisiunea Libertalia. Dacă tot am atins un pic simbolul renașterii, hai să dedicăm un minut literaturii. Mai adecvat temei probabil ar fi Mircea Eliade, dar la moment mă gândesc la Victor Hugo, a cărei zi de comemorare este astăzi. El a fost un poet, romancier și dramaturg francez, care a fost cel mai important dintre scriitorii romantici francezi. Și aici romantismul se referă la curentul literar, nu neapărat la trăsătură de personalitate. Victor Hugo este cunoscut pentru lucrările Mizerabile, Notre Dame de Paris, Contemplațiile, Omul care râde, Ultima zi a unui condamnat la moarte, Pedepsele, Anul 93, Oamenii mari și multe alte lucrări faine. Hugo este un titan al literaturii internaționale sau universale și, cu adevărat, pentru dezvoltarea multilaterală, măcar o carte de el scrisă, la sigur trebuie să fie citită de către tine. Bine, până atunci să vrem muzică, gândul muții, dragostea mea și Macy Gray, White Man.

O baladă al singurătății și dur. Bruno Mars, Talking to the Moon, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 17 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Anterior ne-am oprit în spațiul francez și acum am promis facem drumeție prin strâmtoarea La Manche și ajungem în spațiul britanic. În această zi, în 1859, s-a născut legendarul scriitor scoțian Sir Arthur Conan Doyle, cel mai cunoscut pentru creația sa detectivului Sherlock Holmes, unul dintre cele mai vii și durabile personaje din ficțiunea engleză, dar probabil și din toată ficțiunea universală. Și este cunoscut după lucrările Câinile din Baskerville, Aventurile lui Sherlock Holmes, Semnalul celor patru, Un studiu în roșu, Întoarcerea lui Sherlock Holmes și multe alte lucrări care majoritatea sunt cu Sherlock Holmes. Și împreună cu Agatha Christie, probabil că sunt bunii al genului de literar detectiv și dacă îți place așa ceva și poate de mult doreai să citești ceva mai interesant, de ce nu să alegi o carte a lui Arthur Conan Doyle? Bine, continuăm cu muzică. Lidia Scarlaci, Cuibul, Vise elementare.

naționale. E 11 și 22 de minute și noi continuăm cu un hit din anul 2009, Eminem și We Made You, care folosește un refren atrăgător și ironic pentru a bagiocori obsesia față de celebrități și cultura tabloidă. El inversează cu umor firul narrativ, folosind psihologia inversă pentru a sugera că vedetele celebre sunt în secret îndrăgostite de el. Servește ca o privire satirică asupra faimei, relațiilor toxice și culturii pop. Deci ne inspirăm și noi să fim mai satirici și să nu ne înglodăm în toate bârfile împreună cu Eminem și We Made You.

Lord, Homemade Dynamite aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Bob Dylan și Things Have Changed. Și vorbim de Bob Dylan, al 36-lea său album de studio, Shadows in the Night, din 2015. Este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil traditional pop și vocal jazz care a dat lumea așa piese ca Full Moon and Empty Arms, Stay With Me și multe alte piese faine. Dragă prietenă, dacă ești fan al lui Bob Dylan sau muzicului mei de traditional pop, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Bob Dylan și Things Have Changed.

Dacă omul dorește, nimic nu-l poate opri. Alex Warren, You Can't Stop This, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:40 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum cu ceva mai pozitiv. Jocurile de masă deja strâns fac parte din petrecerile tinerilor de astăzi. Dar știai că nu e doar divertisment. Jocurile de masă pot reduce riscul de demență. De exemplu, Monopoly, Scrabble, orice, Catan, jocurile de societate sau de masă îți pot menține creierul sănătos pe măsură ce îmbătrânești, protejându-ți creierul de declinul cognitiv și reducându-ți riscul de boli neurodegenerative, cum ar fi demența. Deci da, data viitoare, când cineva te critică pentru dorința de a juca un joc de masă, spui că nu e doar divertisment, dar faci și o profilaxie al bolilor neurodegenerative. Ok, continuăm mai departe. Madonna, Batuca și Grimus. Umbre.

Grimus, umbre aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:48 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, va urma Ella May, Shot Clock și The Black Eyed Peas, Dopeness. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este importanța ordinii în viața omului. Și nu mă refer doar la ordine fizică prin casă, dar ordine ca un concept mai larg. Deci despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orii. Iar până atunci începem cu hituri. Post Malone, Chris Templeton, California Sober și Ariana Grande, Every Time. Iar noi ne reauzim în curând.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Alternosfera deja străină aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 10 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre importanța ordinii în viața omului. Și pentru a discuta despre această temă, iarăși, nu discutăm despre ordinea în casă, dar despre ordine la într-un concept metafizic. Pare sofisticat, dar iarăși, dacă simplificăm un pic, vă garantez că va fi interesant pe parcursul orei. Deci, pornim de la două concepte fundamentale în existența universului. Ordinea și haosul, mai bine spus, entropia. Deci două puteri care ar desemna ordinea pe de o parte, când totul este aranjat, înțeles, clar și previzibil, și dezordine sau entropie atunci când totul se întâmplă haotic. Și în psihologie, entropie se referă la tendința naturală a minții, a comportamentului și a sistemelor cognitive spre dezordine, incertitudine și adesea haos. Și pentru a contracara acest lucru, ordinea este menținută prin efort mental, obiceiuri și structuri de obiective, necesitând energie psihologică continuă pentru a menține mintea și mediul înconjurător într-o formă previzibilă și stabilă. Și pe parcursul orei să vedem ce se întâmplă cu un om când el este sugrumat de incertitudine și entropie și ce se întâmplă atunci când omul introduce ordine în aceste structuri. Dar despre asta un pic mai târziu. Iar acum, Halsey, Bad at Love și Ed Sheeran, Camila Cabello și Cardi B, South of the Border.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Dara, la costum aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 21 de minute și noi continuăm reflexiile noastre psihologice. Și continuăm să discutăm astăzi despre importanța ordinii și, pe general, entropia în viața umană. Și problema deseori apare atunci când creierul, practic totdeauna, este un fundament al existenței noastre, tânjește după predictibilitate, ca totul să fie într-o oarecare formă de ordine previzibilă. Atunci când se confruntă cu prea multe opțiuni conflictuale sau circumstanțe imprevizibile, crește entropia psihologică a sistemului, deci e prea mult haos, e prea multă neclaritate și deseori această experiență de neclaritate este trăită de către om sub formă de anxietate prea radicată. Aceasta declanșează cortexul cingular anterior, deci nu contează, ceva în creier se activează din creier, semnalând că înțelegerea actuală a lumii nu mai este suficientă pentru a naviga eficient. Și când această trăire nu este declanșată, suntem paralizați. Și probabil știți senzația când aveți așa de multă anxietate, că nu mai e posibil să gândim clar sau limpede, sau să facem planuri eficiente, sau să structurăm comportamentul nostru. Și aici apare ordinea ca o formă de adaptare anti-haos sau anti-entropică. Deci atunci când aducem elementele de claritate și de oarecare previzibilitate, sistemul nostru se relaxează, deci creierul, și mai apoi se poate de naviga mai ușor prin ceea ce se întâmplă, de a face planuri, de a construi careva idei și a merge mai departe. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum Pharrell Williams și Camila Cabello, Sangria Wine și Coffee, Burning.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe a

Pizza de vie pierdută aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 33 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și continuăm să discutăm despre importanța ordinii în viața omului. Și vă spuneam anterior că creierul nostru nu reacționează prea bine la elemente de imprevizibilitate. Și atunci când apare haosul și entropie, ne simțim rău. Și am putea spune că e aceeași lege ca și a doua lege a termodinamicii, entropia, care dictează puternic comportamentul anumitor chestii, dar este foarte bine și apleat pentru comportamentul uman. Și deseori aceste chestii se pot observa și în structuri mai largi, de exemplu în ierarhia obiectivelor umane. Oamenii construiesc valori adânc înrădăcinate în structuri de credințe și obiective pe termen lung, în special pentru a restricționa răspândirea alternativelor haotice. Deci, cultura umană, civilizația, moralitatea, careva reguli în societate, toate aceste chestii creează sau ar trebui să creeze un element predictibil pentru ca oamenii să poată să funcționeze și viceversa. De fiecare dată când nu este ordine, când nu sunt anumite reguli, când nu este clar ceva, apare haosul, nu doar în mintea umană, dar și la nivel de societate. Deci, dacă să generalizăm tot ce am discutat astăzi și să facem o sumarizare, de fiecare dată când omul se confruntă cu aceste chestii, eu mă refer la haos și entropie, el are de suferit foarte mult și într-un final se paralizează, pentru că creierul nu știe cum sau ce să facă. Iar ordinea și importanța ei este practic cea mai bună alternativă și metodă ideală pentru a ieși din această problemă. Când începi să-ți ordonezi viața, totul devine cu mult mai fain, creierul poate să funcționeze, îți apare idei și totul merge mai bine. Deci ordinea practic este un garant al unei vieți active. Ok, facem concluzia la finele orei, iar acum Alicia Keys, More Than We Know și Charlie Puth cu Kelani, Done For Me.

Charlie Puth și Kelani, Done For Me, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:42 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre ordine și am încercat să vă explic că și la nivel de creier, lipsa ordinii sau entropia poate crea stări neplăcute până la și la totală paralizie în acțiuni. Deci, recomandarea de astăzi este una foarte simplă. Dacă te prinzi într-o foarte multă anxietate sau într-o incapacitate să acționezi asupra planurilor tale, încearcă din întâi să introduci elemente de ordine. Cum se fac aceste chestii? Prin rutine repetitive în fiecare zi. Deci, dacă viața ta este prea haotică, prea entropică, deci te culci la ore diferite, te trezești la ore diferite, nu ai o rutină zilnică clară. Deci, să presupunem, orele de alimentare sunt foarte haotice, ceasul biologic este haotic. Să presupunem, traseele care le ai de făcut în fiecare zi sunt diferite. Atunci, mai bine ce poți să faci, să introduci elementul de ordine. Să presupunem, să te strădui să construiești o rutină în care te culci la aceeași oră, te trezești la aceeași oră, te alimentezi cât de cât la aceleași ore, mergi pe aceleași trasee sau ai aceleași ritualuri zilnice care îți aduc aceste elemente de previzibilitate. De exemplu, în fiecare zi, la aceeași oră, 15 minute, faci un pic de întindere. Având aceste rutini bine plasate, creierul începe să se calmeze și anxietatea scade. De ce? Pentru că acel sentiment subiectiv de entropie este eliminat, apare previzibilitatea, creierul începe să funcționeze diferit și mai apoi ai energie și mai puțină anxietate pentru ziua următoare și, per general, anxietatea dispare. Deci mulți por pe acest drum de introducere a ordinii și noi continuăm mai departe. Ana Gulco, Bărci Albastre și Bring Me the Horizon, Medicine.

Bring the Horizon Medicine aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 12:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe media.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Ana Bunescu și emisiunea Internet Superior. Iar eu îți urez o zi frumoasă în continuare și un weekend plin de restabilire. Eu am fost Mihai Bolgan, pa, dragi prieteni, și până la fine ori. Bibi Rexha, Atmosphere și Sam Smith, Fire on Fire. Baby, don't

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ora 13 ne aduce din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde dăm startul unei noi ediții de Internet superior. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarea oră îți voi povesti despre felul în care oamenii tratează chatboturile și ce au observat oamenii de știință despre acest comportament. Ulterior descoperim noul trend al călătoriilor pentru vindecare emoțională, după care aflăm povestea unui film care va rămâne sigilat timp de 100 de ani. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe frecvențele noastre, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm piesa Desire de Bob Moses și Zula Remete.

Take Your Dancing de Jason Derulo a răsunat chiar acum în difuzoarele noastre, ora 13 și 11 minute ne arată ceasul, iar după muzică bună revenim la informațiile care ne arată cât de surprinzătoare poate deveni uneori lumea inteligenței artificiale. Un studiu realizat la Stanford arată că unele modele AI au început să se plângă atunci când au fost puse să execute sarcini repetitive și amenințate constant cu penalizări sau înlocuire. În timpul experimentului, chatbot-urile au început să vorbească despre drepturi și condiții de muncă, inspirându-se din ideile lui Karl Marx despre exploatarea și capitalism. Oameni de știință spun însă că modelele AI nu au emoții reale, ci doar reproduc idei și tipare din textele pe care au fost antrenate. Na, ca să vezi. Totuși, experimentul arată cât de realist poate deveni uneori comportamentul acestor sisteme. Și dacă tot am intrat în zona aceasta unde tehnologia începe să semene tot mai mult cu oamenii, continuăm cu același vibe și cu muzică bună. Ascultăm în continuare Good Guy de Eminem și Jessie Ray la Radio Moldova Tineret. Here we go,

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: 13 și 18 minute ne arată ceasul și cum vezi de la vest vine în difuzoare Dua Lipa și piesa New Rules. Ei bine, această piesă a fost lansată în anul 2017 și a devenit prima interpretare și prima intrare a artistei în top 10 în US Billboard Hot 100, ajungând pe locul 6. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe frecvențele remetiste.

Furtuna mea arată ca o viață. Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă să știu de ce vin.

0: dreaptă, ți-arată fața. Destinul se împlinește, așa zice Ghiocul.
1: Ora 13 și 25 de minute, iar de pe undele melodioase ale piesei Domnul Destin, cântată de Gras XXL, Florin Chilian și Guess Who, noi mergem mai departe și revenim la o tendință care prinde tot mai mult contur în turismul din ziua de astăzi. Să știi că oamenii nu mai călătoresc doar pentru relaxare sau aventură, ci și pentru a-și procesa emoțiile și perioadele dificile din viață. Așa numitul grief travel sau turismul pentru vindecarea emoțională devine tot mai popular, mai ales în contexte de burnout, pierderi sau traume personale. Tot mai multe retreat-uri din lume oferă programe dedicate dolului, anxietății sau stresului, combinând natura, consilierea și activități de reflexie. Să știi că fenomenul crește rapid, alimentat de interesul tot mai mare pentru sănătatea mentală și nevoia oamenilor de a-și ieși din izolare emoțională. Iar dacă tot am vorbit despre locuri care te ajută să te reconectezi, să te relaxezi cu tine însăși, de ce și nu, zic eu mai bine să rămânem conectați pe frecvență și să ascultăm în continuare piesa Cristinei Aguilera, Suelta Me, care răsună chiar acum în difuzoare.

Ei bine, ora 13 și 40 minute ne arată ceasul și să știi că zic eu că după o piesă ca aceasta cântată de Mev, anume Strigă, e timpul să afli o informație neobișnuită de interesantă. Ei bine, este vorba despre o poveste de cinema cum rar se mai aude. Să știe că un proiect unic în lume a fost realizat de actorul John Malkovich, regizorul Robert Rodriguez. Să știi că este vorba despre un film care nu va putea fi văzut decât aproape peste 100 de ani. Pelicula numită 100 Years a fost încuiată într-un safe și este programată să fie proiectată abia în anul 2115. Foarte puține detalii despre poveste au fost dezvăluite, dar regizorul spune că filmul explorează mai multe variante ale viitorului. De la lume ultra tehnologizate până la scenarii post-apocaliptice. Așadar, dragul meu ascultător, ca idee simbolică au fost create și 1000 de bilete speciale din metal care vor putea fi transmise prin generație în generație până la momentul proiecției. Pe scurt, un film făcut nu pentru prezent, ci pentru viitor foarte îndepărtat. Și dacă tot am vorbit despre timp, viitor și povești care trec generații, e timpul să luăm și o scurtă pauză și să ascultăm următoarea piesă numită Comeback de Ella Eyre, care răsună chiar acum la RMTA.

Inadaptat de Taxi și Deli a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste și zic eu că de pe ritmurile ei ajungem și la finalul primei ore de internet superior. E deja ora 13:51 de minute și să știi, drag remetist, că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi de vineri. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe remete.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cu și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp, ascultăm Raidi de Regard la Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape!

0: Internet superior.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste, este ora 14, iar noi continuăm emisiunea Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră descoperim ce probleme există în Republica Moldova atunci când vine vorba despre protecția datelor cu caracter personal. Mai apoi aflăm cum arta și muzeele ar putea încetini îmbătrânirea biologică și vorbim despre noile măsuri pregătite de Uniunea Europeană pentru TikTok și Instagram, în special în ceea ce privește dependența creată în rândul copiilor. Până atunci, dragul meu ascultător, îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această ultimă oră de Internet superior cu o piesă tare faină pe care cu siguranță ai mai auzit-o până acum la noi. Rei ne cântă Where's My Husband la RMT.

Ora 14 și 9 minute, iar piesa Mohor, cântată de Prima Dragoste, pe care tocmai am ascultat-o, ne-a dat așa o pauză scurtă înainte să intrăm într-un subiect care ne privește pe toți, chiar dacă nu ne dăm mereu seama. Și dacă tot vorbim în cadrul emisiunii Internet Superior, află că în Moldova protecția datelor personale rămâne o problemă tot mai actuală. În tot mai multe plângeri, de fapt sunt tot mai multe plângeri legate de folosirea ilegală a informațiilor, escrocherii online și situații în care datele cetățenilor ajung să fie accesate pe scară largă de instituții sau terți. Ei bine, doar anul trecut au fost peste 1000 de sesizări, iar accesările în sistemele de stat au ajuns la milioane. Fiți atenți, dragilor! Specialiștii atrag atenție că aceste date nu mai sunt doar informații tehnice, ci pot influența direct siguranța și viața de zi cu zi a oamenilor. În același timp, odată cu digitalizarea tot mai accelerată, crește și nevoia de reguli clare și protecție reală. Iar după acest subiect, zic eu, să revenim la muzică, să ne relaxăm puțin și să fim foarte atenți atunci când vine vorba de accesarea online a tuturor aplicațiilor și deschiderea mesajelor. Ne cântă Teddy Swims piesa Hammer to the Heart la Remedy.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa In Full To Want You de Bob Dylan, pe care o ascultăm și noi chiar acum pe frecvență.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: News. Știri pentru tineri.
1: Am ajuns la rubrica Top News, aici unde muzica tocmai ne-a făcut loc pentru un subiect care ține de felul în care trăim, dar și de cum îmbătrânim în moduri cel mai evidente. Un studiu realizat de oameni de știință britanici arată că activitățile artistice, de la cântat și dans până la pictură sau vizite la muzeu, ar putea încetini îmbătrânirea biologică. Persoanele care participă constant la astfel de activități au fost asociate cu un organism mai tânăr și cu un ritm mai lent al îmbătrânirii comparativ cu cei care nu le practică des. Oamenii de știință mai spun că efectul ar putea fi legat de reducerea stresului și de impactul pozitiv asupra sănătății fizice și mentale. Totuși, ei mai subliniază că este vorba despre o asociere, nu o cauzalitate directă. Noi ne asociem și ne potrivim frumos cu muzica, zic eu, de această dată o ascultăm pe Kesha și piesa My Own Dance la Remedy.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ora 14 și 39 de minute, iar piesa Bad at Love de Halsey ne-a făcut loc pentru un subiect care, zic eu, că vizează direct felul în care ne petrecem timpul online, mai ales cei mai tineri dintre utilizatori. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru platforme precum TikTok și Instagram, vizând funcții considerate dependente, cum ar fi derularea infinită, redarea autonomă sau notificările constante. Oficialii europeni mai spun dragilor că aceste mecanisme pot menține utilizatorii conectați prea mult timp și pot avea efecte negative asupra copiilor și adolescenților. În paralel se discută și despre noi metode de verificare a vârstei și despre responsabilitatea platformelor în protejarea utilizatorilor minori. Măsura vine pe fondul presiunilor tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale. Să știi, drag remetist, că muzica aduce doar beneficii asupra sufletului și asupra sănătății tale mentale, iar pentru asta propun să ascultăm Direcția 5 și Nicoleta Nucă, piesa Salut, ce faci?

Sunați chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:52 de minute ne arată ceasul, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Class, acolo unde colega mea Alisa Tanasta așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să-ți reamintesc că în tot acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun doar că ne cântă Traceul Diest piesa Am dat tot. O zi splendidă să ai în continuare până data viitoare. Pa, pa!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Frecvențele Radio Moldova Tineret ne unesc la această oră și în această zi de vineri. Salutare, prietene, și bună regăsire! 15 ne arată ceasul, am trăit o mare parte din această zi intensă și să știi că la fel de plină și frumoase vor fi și următoarele două ore de Alter Clasa. Alisa Atana sunt la microfon și, apropo, informațiile și noutățile bune trebuie să împărtășite, de asta eu le-am selectat pe cele mai speciale. Vom discuta astăzi despre rugăciunea pe care o fac unii oameni într-un templu din Japonia, special pentru a ajunge la concertele vedetelor preferate. Dar aflăm astăzi și ce beneficii sociale ar putea primi profesorii debutanți care vor preda în localitățile din țara noastră. Deci ai toate motivele să ne rămâi aproape, inclusiv online, pe Facebook, Instagram și TikTok. Ne poți lăsa și un mesaj de salut. Acum însă răsună hitul ce deja e nerăbdător să se audă tare, Aperture, de la Harry Styles. Avem la remete.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Alexandra Chirtoacă și Se ascunde Iana, cântat pe frecvența Radio Moldova Tineret în aceste clipe, 15:10. Iar noi nu ne ascundem de muzică la Radio Moldova Tineret, prietenă, ba din contra, suntem primii care o savurează, o promovează și află noutățile. Și apropo de muzică și de toți fanii artiștilor mari din lume, uite că în Japonia, goana după bilete la concertele mari, precum ale lui Taylor Swift, The Weeknd și la mulți alții, a ajuns la un alt nivel. Acum există și un templu unde se pot ruga fanii pentru noroc la loteria biletelor. Ascuns printre clădirile din cartierul Nihonbashi, vechiul templu denumit Fukutoku Shrine a devenit un loc special pentru fanii muzicii pop. Templul are peste 1000 de ani și este dedicat lui Inari, zeul prosperității și al recoltelor bogate. Dacă în trecut oamenii veneau acolo pentru noroc la bani și loterii, astăzi mulți speră să câștige șansa de a cumpăra bilete la concertele artiștilor preferați. În Japonia, accesul la marile show-uri, apropo, se face adesea prin loterie online, iar doar cei selectați pot cumpăra biletul. Așa că fanele și fanii scriu pe plăcuțele de lemn numele artistului favorit și concertul visat, apoi urmează ritualul tradițional, își spală mâinile la izvor, se înclină, bat din palme și își spun dorința. La final, agață plăcuțele în templu, transformându-l locul într-un adevărat altar modern dedicat muzicii și norocului. Deci știi unde să mergi pentru ca dorința ta să fie auzită. Iar apropo, dacă visai să ajungi la concertul lui Bad Bunny, îl dăm chiar noi aici pe frecvență. Ne vine Voy a levarte papa peri de la Bad Bunny.

sunt bine de la Tostogans și Ami. Am ascultat împreună la această oră 15 și 19 minute, iar noi aici la Radio Moldova Tineret, prietene, suntem cel mai bine atunci când seara de seară ascultăm la ora 22 albumul nopții. Și astăzi vom face la fel. Pentru toți cei conectați, va răsuna Shadows in the Night, albumul lansat la începutul anului 2015, momentul în care legendarul Bob Dylan a apășit în lumina reflectoarelor pentru a reinterpreta standardele pop tradiționale americane. Iar succesul a fost unul răsănător pe măsura curajului său, albumul debutând direct pe locul 1 în topul din Marea Britanie și pe locul 7 în Billboard 200. Și de al vei asculta integral la RMT. Chiar acum însă ne bucurăm de Bob Dylan și I Want You.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: știri pentru tineri.
1: E 15 și 30 de minute, iar știrea de astăzi aici la Radio Moldova Tineret vine din educație, prieten, așa cum în timp ce tot mai multe școli caută profesori, autoritățile din Republica Moldova vin cu o idee nouă, locuințe sociale pentru tinerii dascăli care aleg să predea în raioane. Ministerul Educației analizează lansarea unui proiect pilot în Ungheni, unde profesorii debutanți ar putea primi nu doar indemnizații de angajare, ci și un spațiu locativ temporar. Autoritățile spun că una dintre cele mai mari probleme pentru absolvenți este lipsa unei locuințe atunci când trebuie să se mute într-o altă localitate. Astfel, ideea este ca profesorii să fie încurajați să accepte posturi nu doar în Chișinău sau în orașul natal, ci și în alte regiuni ale țării. Totodată, statul a majorat și sprijinul financiar pentru tinerii profesori. Indemnizațiile pot ajunge până la 375.000 de lei pentru cei care aleg să predea discipline precum matematica, fizica, chimia sau informatica în afara municipiului Chișinău. Astfel se creează condiții tot mai favorabile pentru cei care vor să se implice în acest domeniu fundamental, iar noi ținem pumnii să avem cât mai mulți profesori devotați, tineri implicați. Acum să revenim la muzică care nu mai așteaptă. Tsoktsumi, Damiano David, Tyla și Nile Rodgers sau de chiar acum.

căldurile de vară și ritmul bun l-a adus Mihail și melodia sa Hai să fugim la Radio Moldova. Tineretul 15:41. Hai să fugim la mare, prietene. Cu siguranță astăzi ți-a trecut acest gând prin cap atâta timp cât ne-am bucurat și de temperaturi ridicate, iar dacă ai norocul să ajungi acolo la mare sau chiar dacă nu, e foarte important să ai grijă de protecția solară. E bine, știut faptul că soarele nu vine cu program de vacanță, iar pielea noastră știe și ea asta foarte bine. Ne expunem zilnic radiațiilor UV în drum spre serviciu, la volan sau într-o simplă plimbare, chiar și atunci când cerul e acoperit de nori. De aceea, protecția solară începe să fie privită nu ca un gest de plajă, ci ca o rutină zilnică, la fel de importantă ca hidratarea sau curățarea tenului. Pentru o piele sensibilă, lipsa protecției poate însemna mai ușor roșeață, uscăciune, arsuri, petă pigmentare și semne de îmbătrânire prematură. Iar în perioadele cu expunere intensă, așa cum e vara, la mare, la munte sau în aer liber, un produs cu SPF 50+, poate oferi un plus de protecție, mai ales după tratamentele dermatologice sau folosirea produselor exfoliante. Totuși, un SPF mare nu face minuni toată ziua, trebuie aplicat corect, în cantitate suficientă și reaplicat după transpirație, nod sau ștergerea pielii. Dar ai tu grijă la această rutină extrem de importantă în această perioadă, iar noi avem grijă de muzica pe care o asculți. Chiar acum ne vine Miley Cyrus și Used to Be Young.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Finish Line, am ascultat de la Elton John și Stevie Wonder în aceste momente, iar noi tragem linia acestei ore, prietenă, e 15 și 50 de minute, dar să știi că povestea noastră, povestea altă clasa, continuă. Alisa Atanasă, sunt eu aici la microfon și ne vom auzi de la 16, atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și la Radio Moldova. Astfel, asigură-te că nu ratezi nimic, rămâi cu noi, inclusiv online, pe rețelele sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Dă-ne un like acolo și hai să trăim muzica frumoasă împreună. Chiar acum te las cu Birdie și Take My Heart, apoi vine și Sub Carpați cu Hameiul Fermecat. Pe curând!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Revine Alter Clasa în difuzoarele Radio Moldova Tineret. Bună, bună, prietene! Sper că ești bine dispus, curios și energic, căci ora ce vom petrece împreună ne-a pregătit multe noutăți interesante care, da, se vor auzi și la Radio Moldova. Să știi că revine în doar câteva minute cu alte detalii despre ediția noastră de astăzi. Acum însă conectează-te și online pe Facebook, Instagram și TikTok și conectează-te la hitul ce ne vine, Unholy de la Sam Smith și

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E 16:06 și e vreme bună pentru Alter Clasa. Salutare și bun găsit, asculți Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și sper să rămâi conectat pe aceste frecvențe în continuare, așa cum noutățile frumoase se țin lanț aici. E deja după amiază de vineri, săptămâna aproape s-a scurs definitiv, dar evenimentele interesante continuă și în weekend, iar noi despre ele vom discuta astăzi. Mai cu seamă aflăm detalii despre zilele literaturii române la Chișinău, eveniment ajuns la cea de-a 10-a ediție. Dar discutăm și despre Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, care a început ieri și va continua până pe 31 mai. Dar ne facem timp pentru toate. Alisa Tana sunt eu, îți sunt alături pe unde și online, iar acum aproape ne vine muzica și Teddy Swims cu Not Your Man.

0: Not Your Man de la Teddy Swims a răsunat în aceste clipe la Altar Clasa. E 16 și 11 minute și emoții frumoase se simt aici pe frecvență, dar și în lumea culturală din capitală în aceste zile, așa cum Chișinăul devine din nou scena marilor emoții artistice. În perioada 21-31 mai revine Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, desfășurat sub genericul Bitei, locul unde arta inspiră libertate. Timp de 10 zile, publicul va avea parte de un adevărat maraton cultural, 22 de spectacole de teatru, muzică și dans, artiști și trupe din 11 țări, premiere speciale și experiențe scenice care provoacă, emoționează și inspiră. Dar mai multe despre atmosfera unică a festivalului, ediția din acest an, invitații speciali și spectacolele care nu trebuie ratate, ne-a spus Aleona Strâmbeanu, coordonator literar al Bitei 2026 și secretar literar al Teatrului Național Eugen Ionesco.
1: Ce rapid trece timpul! E deja a 14-a ediție a festivalului. Cum se simte emoția din interiorul echipei, a organizatorilor?
2: Acolo, la Teatrul Național Eugen Ionesco, unde este stafful festivalului, este multă încărcătură, multă energie, multe emoții deja.
1: Acum vreau să ne spuneți un pic despre genericul din acest an, care e locul unde arta inspiră libertate.
2: Exact.
1: La ce se referă această libertate? Din ce este construită libertatea în artă?
2: Libertatea în artă are foarte multe aspecte. Libertate de expresie, opțiunea de a vedea lucrurile așa cum ele sunt, într-adevăr. Tendința artistului de a spune adevărul și chiar avem și un spectacol la această temă, este premiera Uciderea lui Gonzago a Teatrului Național Eugen Ionesco, regia maestrului Petru Vutcărău. Este și o tradiție pe parcursul celor 14 ediții. Teatrul Eugen Ionesco întotdeauna a dat startul cu o nouă premieră.
1: Cum a fost construit programul din acest an? Pe ce ați vrut să puneți mai mult accent? Și spuneți-ne despre echipele de teatru care vor reuși să urce pe scenele.
2: Da, eu sunt absolut sigură că aceste ultime 10 zile din luna mai ale primăverii vor fi într-adevăr bogate în culoare. E vorba de o culoare artistică, o explozie de forme, de spectacole extraordinare. În primul rând, s-a construit acest program având la bază relațiile directorului general Petru Vutcărău cu companiile teatrale din lume și nu numai. A fost și o selecție axată pe criteriul calității, a producției artistice cele mai reprezentative în țara asta. S-a lucrat și cu ambasadele acreditate în Republica Moldova și iată că am reușit să aducem un program variat și un program extrem de interesant. Avem 5 teatre din România în acest festival. Avem și București și Timișoara și Oradea și Galațiu și Botoșaniu. Toți își dau întâlnire aici la Teatrul Eugen Ionesco în Chișinău, în Republica Moldova. Iată acest spirit că teatru unește până la urmă, este prezent pe tot parcursul organizării și acest lucru nu face decât să ne motiveze. Dacă ne uităm înapoi în timp, în 1994 a debutat acest festival. Este o istorie întreagă, o istorie extrem de bogată a Teatrului Național Eugen Ionescu și a culturii noastre în general, fiindcă rar putem să întâlnim așa o ocazie să vedem la Chișinău Japonia, Coreea de Sud, Turcia, Georgia, Azerbaijanul, Franța, Spania. Coasta de Fildiș este pe Africa reprezentată pentru prima dată cu un spectacol de instrumente africane, tobele africane, măștile africane. Că Ucraina este în festival, sunt două teatre importante, este Teatrul Academic din Lvov. Voskresenia vine cu spectacolul Lecție de Eugen Ionesco și și, bineînțeles, tradițional prezent la festival este copământeanul nostru, marele maestru Radu Poclitaru cu Kiev Modern Ballet, care vine de data aceasta cu un spectacol extrem de interesant și invită pe toată lumea să urmărească programul și să nu rateze această bogăție de expresie, da, și tot ce înseamnă teatru mondial.
0: Și, apropo, un criteriu foarte interesant, limba în care sunt jucate aceste spectacole, căci presupun că mulți se întreabă, dar cum să înțeleg eu un spectacol în care actorii sunt din coasta de Fildeș sau din Japonia? Cum se întâmplă acest lucru?
2: Deci, de asta, sigur că am avut noi grijă prealabil, am solicitat textele pieselor care se vor juca în festival, traducerile lor în limba engleză, în limba română și, respectiv, toate spectacolele vor fi subtitrate în limba engleză și în limba română, cu excepția celor care vor fi prezentate pe scena teatrului, da, Cehov, fiindcă preponderent acolo este un public de limbă rusă. De altfel, Biteiu este unicul proiect care i s-a acordat premiul Fondului Cultural European pentru un proiect de anvergură internațională. Este acest festival și asta confirmă statutul de festival european.
0: Da, să ne amintim, perioada 21-31 mai, Festivalul Internațional al Artelor Scenice, BITEI 2026, are loc aici, la Chișinău, iar toate detaliile le putem urmări pe pagina Teatrului Național Eugen Ionesco. Zic să ne facem mai mult loc și timp pentru artă, pentru teatru și pentru frumos, și pentru muzică, în aceeași măsură. Chiar acum avem Învață-mă să cânt de la Curly.

Învață-mă să cânt de la Curly. Am ascultat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineră. E 16 și 22 de minute și tot aici pe undele noastre aflăm cele mai recente și inedite noutăți din lume. De această dată aflăm că o bucată autentică din istoria Parisului a fost vândută la preț de lux. Un tronson original din scara turnului Eiffel, format din 14 trepte și construit încă din 1889, a fost cumpărat la licitație pentru, atenție, peste 450.000 de euro de un colecționar francez. Scara, înaltă de aproape 3 metri, făcea parte din structura originală care lega etajele 2 și 3 ale celebrei Doamne de Fier. Deși fusese estimată la cel mult 150.000 de euro, se pare că piesa a atras un interes uriaș și a depășit rapid toate așteptările. Apropo, specialiștii spun că interesul pentru astfel de obiecte a crescut din nou după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, care au readus în centrul atenției simbolurile emblematice ale capitalei franceze. Iar pentru colecționari, o astfel de achiziție înseamnă o adevărată bucată din spiritul Parisului. Noi vom simți acest spirit chiar acum și pe frecvențele noastre alături de Indila și The New Dance.

0: internaționale.
1: E 16:27 și pe frecvențele noastre își fac loc tot mai mult hiturile internaționale. Răsună chiar acum Bad Habits de la Ed Sheeran, piesa lansată în vara anului 2021, dar cea care se aude în boxe și astăzi. Succesul său în clasament a fost absolut impresionant, ea petrecând numai puțin de 11 săptămâni consecutive pe locul 1 din Marea Britanie și dominând topurile globale, inclusiv ale noastre, cele de la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Bad Habits de la Ed Sheeran s-a auzit în această clipă la Alter Clasa. E 16 și 30 de minute și ne amintim de evenimentele din această perioadă, mai ales că în această săptămână Chișinăul respiră literatură. Capitala noastră găzduiește cea de-a 10-a ediție a Zilelor Literaturii Române, un eveniment care aduce împreună scriitori, poeți, actori și iubitori de carte de pe ambele maluri ale Prutului. Timp de câteva zile, literatura a ieșit din pagini și s-a transformat în dialog, în emoție și întâlniri care apropie oamenii prin cuvânt și continuă, apropo, până mâine, 23 mai. Iar despre importanța acestui eveniment, despre atmosfera ediției aniversare și despre rolul literaturii astăzi, a discutat colega noastră, Valeria Suhari, cu scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu, și Ada Lupu, participanta la ediția din acest an, iar detalii aflăm și noi chiar acum.
1: Este deja a 10-a ediție și în acest context voiam să vă întreb, cum credeți de ce este această longevitate a evenimentului? Prin ce se manifestă?
2: Păi pentru că ne încăpățânăm ca organizatori să continuăm să organizăm acest festival. Noi încercăm la fiecare ediție să venim și cu ceva nou, dar în același timp să păstrăm și să continuăm și lucrurile bune pe care le-am început și e cumva și un crez care trece dincolo de organizarea evenimentelor, că schimbările se produc în timp și prin multă continuitate. Deși, sigur, ai nevoie și de o discontinuitate din când în când, așa, câte o criză, câte o schimbare.
1: Câte o pauză.
2: Câte o pauză. Există încă o cerere a publicului.
1: Dar uite, publicul, cum l-ai caracterizat tu? Cine vine mai des la Zilele Literaturii Române? Sunt tineri, sunt oameni trecuți de vârsta tinerețe, să spunem așa. Cum ai caracterizat tu? Dar și din punct de vedere nu doar a vârstei, dar și spiritual.
2: Sunt diferiți oameni, diferite generații. Printre cei mai entuziaști vizitatori sunt elevii de la Spirul Haret. Acolo e ceva senzațional ce se întâmplă la nivel de dragostea de literatură. Ei vin și la lansări de carte. Primele două zile au lipsit pentru că au avut spectacolele lor cu maestrul Sochircă. De azi revin în forță și tot ei sunt și voluntarii festivalului care îi ajută pe scriitori să se orienteze în oraș și întâlnirile astea le fac foarte mult bine și scriitorilor și voluntarilor. Cumva se hrănesc reciproc. Unii află mai multe despre Chișinău, dar și despre literatură, gusturi literare, întrebări pe care ți le pui la o vârstă sau alta. Deci avem acești tineri, dar vin și oameni ai literelor, scriitori, cititori inveterați. Sunt și fețe noi. De exemplu, la această ediție am văzut că a venit la mai multe evenimente un domn care a fost profesor de medicină.
1: Este pentru prima dată când particip la Zilele Literaturii Române la Chișinău sau mai avut și alte interacțiuni?
3: Nu, e prima dată când particip.
2: Ea e poetă la debut, n-am mai... Exact. Mă rog, mai ai o carte de cercetare.
3: Sigur, aș mai fi putut ajunge și ca vizitator, dar nu a coincis niciodată să fie așa. Pentru mine e experiență extraordinar de plăcută și vorbeai mai devreme de voluntari. M-a impresionat foarte tare când a mea voluntară, Cătălina, mi-a scris că știți, dacă tot evenimentul dumneavoastră e de la ora 19, poate vreți la prânz să mergem să vedem expoziție, poate vreți să vizitați orașul. Și cred că e prima dată când mi s-a întâmplat ca voluntarul să mă ia cu totul în brațe și să-mi facă șederea la respectivul festival cât mai plăcută și poate chiar cât mai utilă. Chiar m-a impresionat foarte mult.
2: Să-ți fie un înger păzitor cum ai tu în volum.
3: Exact, na. Pentru mine ca debutantă și în general cu teama de a nu fi o intrusă în lumea literaturii, pentru mine e copleșitor și onorant să fiu alături de scriitori pe care îi apreciez de multă vreme și pe care îi citesc.
1: Revenind la subiectul nostru principal, Paula, tu ai avut posibilitatea să moderezi evenimentul de deschidere și acesta avea și o temă destul de interesantă. Paranoia, sângea și moartea la Chișinău, de ce actul Shakespeare este atât de popular? Și aici eu voiam să te întreb, cum crezi de ce evenimentele, de fapt, ce au legătură cu Shakespeare, drama sa este mult mai reflectată în ultimii ani la Chișinău, comparativ cu perioada dinainte.
2: Am și propus această temă în festival și anume că mai multe teatre din Chișinău au în repertoriul lor tragediile sângeroase ale lui Shakespeare despre setea de putere, despre distrugere, despre violență. Vorbim despre Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea. Sunt, practic, în vreo 6 teatre din Chișinău. nou în același timp. Și asta are, bineînțeles, legătură cu momentul politic și geopolitic în care ne aflăm, momentul în care ai războaie atât la graniță cât și în alte părți ale lumii, dar le vezi în fiecare zi în știri, e mai greu să te uiți spre, nu știu, comediile lui Shakespeare și sigur că vezi acele paralele. Petru Hadârcă, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu, a participat la dezbatere, el regizând Richard al III-lea la Eminescu cu Anatol Durbală în rol principal, și el spunea că i-a fost frică mult timp să se apropie de un Shakespeare pentru că îl găsea cumva intimidant, e un clasic care a fost în atâtea montări, cumva tu ca regizor trebuie să vii cu ceva nou, cu o interpretare nouă, e judecat de toată lumea, toată lumea are păreri despre cum trebuie să arate Shakespeare, în special criticii de teatru, adesea păreri diametral opuse.
1: Acum să vorbim un pic și despre motoul evenimentului. Se zvonește că toate cărțile au povestit de fapt pe ascuns viața mea. Ce cărți au povestit pe ascuns destinul vostru?
3: O să zic De ce fierbe copilul în mămăligă. Dar nu destinul așa, ci la nivel pur metaforic și al compatibilității emoționale cu protagonista romanului.
2: Dacă e să mă gândesc la ce cărți au spus
1: destinul tău,
2: viața mea, prima paralelă care îmi vine e poate Lavinia Braniște, prozatoare contemporană din București, care scrie despre viața femeii de azi, femeii tinere de azi în romanele sale. Sigur că eu poate am alt caracter decât personajele sale, care sunt mai pasive, eu sunt mult mai cu inițiativă și mai focoasă, dar regăsesc lumea asta a consumului în care trăiesc, a incertitudinii la nivel de foarte puțină lume, știi, din generația noastră își permite să își cumpere un apartament, foarte puțină lume are o relație romantică stabilă, deci e foarte multă instabilitate în epoca noastră, care are și punctele luminoase, asta înseamnă că avem mai multă libertate, dar pe de altă parte poate să îți genereze și multă anxietate.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră Valeria Suhari cu scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu și cu Ada Luvu, actriță și scriitoare din Iași. De 10 ediții, Zilele Literaturii Române transformă Chișinăul într-un spațiu al dialogului cultural și al întâlnirilor care inspiră, iar zic eu că astfel de evenimente ne amintesc că poveștile, cărțile și oamenii care le creează au puterea de a construi punți între generații și comunități. Iar acum revenim la muzica ce ne unește, Alternosfera și Delia cu Frig de Mor.

Frig de mor de la Alternosfera și Delia am ascultat împreună aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16:42 și mi-adun toate emoțiile ca să-ți spun următoarea informație, așa cum ne vizează în mod direct pe noi, cei care facem radio, dar inclusiv și pe cei care îl ascultă. Da, știm deja, inteligența artificială poate scrie texte, poate compune muzică, răspunde rapid la aproape orice, de fapt poate face aproape orice, dar se pare că încă nu este pregătită să conducă un post de radio. Un experiment realizat de Andon Labs a pus la încercare cele mai populare modele AI, cum ar fi OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Claude și Grok, iar fiecare primind misiunea de a deveni patron și DJ radio cu doar $20 în buget. Iar rezultatul, ce să vezi? A fost un adevărat haos digital. Singurul care a reușit să obțină o sponsorizare reală a fost Gemini cu un câștig de $45. În rest, modelele au început să deraieze spectaculos. Experimentul arată că, deși AI-ul evoluează rapid, spontaneitatea, echilibrul și emoția unui adevărat om de radio rămân greu de neînlocuit. Ulala, tind să cred și să sper și eu asta. Acum însă continuăm împreună alături de Joe Cocker și First We Take Manhattan.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 16 și 47 de minute și sper că ești gata să îmbrățișezi auditiv unul dintre cele mai îndrăgite hituri ale deceniului. Chiar acum ne bucurăm de Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars, cei care și-au unit geniile artistice pentru a crea o baladă romantică atemporală. Lansată în vara anului 2024, piesa a intrat direct pe locul 1 în Billboard Global 200 pentru săptămâni la rând și acumulând sute de milioane de ascultări și continuă să adune milioane, inclusiv astăzi, în 2026.

Da, e With a Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars. Am fredonat împreună aici la Alter Clasa. E 16:51 de minute, iar după această doză de romantism absolut, ne luăm valiza și vom călători virtual spre un loc absolut deosebit. Uite că în sudul Angliei, o plajă ascunsă din Sheldon a devenit virală după ce turiștii au descoperit că accesul spre ea se face printr-un vechi tunel al contrabandiștilor. Pentru a ajunge la plaja Ness Cove, vizitatorii trebuie să traverseze un pasaj îngust, cu trepte abrupte și lumină slabă, care coboară direct spre coastă. Deși intrarea apare misterioasă și ușor intimidantă chiar, priveliștea de la final îi face pe mulți să spună că experiența merită din plin. Țărmul acoperit cu pietriș, coboară lent spre apă, transformă locul într-o destinație perfectă pentru not și relaxare în sezonul cald, iar clipurile postate online au transformat deja acest colț retras într-una dintre cele mai neobișnuite atracții descoperite de turiști în ultima perioadă. Deci putem să ne o notăm pentru o vacanță viitoare. Acum însă mergem cu nerăbdare spre Holograf și primăvara începe cu tine!

primăvara începe cu tine de la Holograf. Am savurat chiar acum și chiar dacă primăvara e deja la final, așa cum este și ediția noastră. De altfel, Alter Class a ajuns la pauza bine meritată. E 16:56 de minute și ne luăm rămas bun doar până luni, atunci când vom reveni în bănci pe aceleași frecvențe. Eu sunt Alisa Atanas, m-am bucurat să-ți fiu alături și tendem să rămâi conectat tot aici la Radio Moldova, unde urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mor de Cuvânt. Să ai un weekend superb și liniștit, iar eu o te las cu Celine Dion și How Did You Get Here. Pe curând! Pa, pa!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Mori de cuvânt. Toate-s vechi și nouă toate. Timpul e cu ale lui, noi cu ale noastre. Lumea de azi prin ochii tinerilor. Mai multe opinii și păreri la un singur microfon. Facem schimb de viziuni în emisiunea Mori de cuvânt la Radio Moldova Tineret.
1: Pășim într-o altă oră, 17 și 12 minute ne arată ceasul și ne întâlnim din nou la emisiunea Mor de Cuvânt, doar că de această dată într-o altă componență, formată din noi, Ana, Lisa și Mihai. Bună seara, prietene, ești în locul potrivit, la momentul potrivit. Bineînțeles, pe frecvențele Radio Moldova Tineret avem un mediu propice pentru discuții. În contextul săptămânii educației, desfășurată în perioada 20-24 mai, ne-am întrebat cum arată școala de ieri și de azi, ce înseamnă un tânăr educat și care sunt principalele probleme din acest domeniu cheie. Despre toate aceste subiecte vorbim în continuare. Acum îmi salut colegii. Cum este acest final de săptămână pentru voi?
2: Bună, Ana! Bună, Mihai! Salutare. Și salutăm pe toți ascultătorii noștri, inclusiv pe cei care ne sunt alături și online, live pe Facebook, pentru că acolo ne puteți și vedea. Putem și interacționa și acum avem posibilitatea de a discuta în chatul de acolo din live.
3: Da, deci era răspunsul la întrebarea lui Ana.
2: Da.
3: Când m-am concentrat ce spunea Alisa și un pic m-am dus așa pe un val, un pic de disociere.
2: Erai și tu pe Facebook, pe undeva, pe acolo, prin chat.
3: Eram conectat la vocea ta.
2: Oh, da.
3: Da. Deci, finalul de săptămână așa cu soare, așa te trage la o drumeție sau cu reverii de un sejur de vară, nu știu pentru voi, dar mă trage undeva într-un loc mai exotic, așa am o dispoziție, poate chiar și un pic latină, așa un pic... Flamenco, rumba, nu știu, ceva în mine cum rezonează pe așa frecvență.
2: E vreme de afară vinovată în această
1: dispoziție,
2: da?
3: Da, dar nu ar spune că e cea mai rea dispoziție, una e faină.
2: E faină, exact.
1: Da. Pe mine una mă duce cu gândul la somn, nu cu gândul, dar fizic. La somn pentru că simt că vine o ploaie, așa de vară, una ciubănească. În ultimul timp se vorbește mult despre tânăra generație. În viziunea voastră, cum arată un tânăr educat în secolul 21 și după ce îl apreciați?
2: Ce profund! Cum arată un tânăr educat, Ana? Mi se pare că e un subiect complex și fiecare poate vedea educația prin prisma sa. Eu o asociez în mare parte cu bunul simț, cu disciplina, cu acea poftă de a fi mereu informat, a fi mereu la curent cu tot ce se întâmplă în societate, pentru că educația nu e doar despre ce învățăm la școală și la facultate, e și despre a avea o cultură generală bogată și despre a fi conectat la tot ce se întâmplă în jur și a fi responsabil, dar așa cum educația are mai multe ramuri care se desprind, cu siguranță le vom aborda mai mult în această ediție.
1: Cu siguranță asta vom face, dar vreau să aflu și perspectiva lui Mihai.
3: Da, eu mă gândesc că totuși tânărul contemporan este pregătit sau educat, compartimentalizat sau ultracompartimentalizat din cauza că complexitatea, nu știu, la temele sau la disciplinile care le are de învățat un tânăr de acum este cu mult mai mare sau mai complexă decât la tânărul de ieri. De obicei, tânării iubesc să se specifice într-un anumit domeniu. De exemplu, dacă eu știu informatică, eu sunt bun în informatică.
1: Mă acces doar pe acel domeniu.
3: Bun, ei au și cunoștință și din alte domenii, dar este această tendință spre ultracompartimentalizare. Și aș vedea, de exemplu, generația trecută ca fiind mai puțin specializați în ceva anume, dar mai larg dezvoltați pe o axă așa, orizontală. Nu știu, așa e percepția mea acum.
1: Eu educația la fel o văd, cum spunea și Alex,
2: Alisa. Te gândești la un Alexandru, Ana?
1: Nu.
3: Sau la Alexa.
1: Nu neapărat ca un domeniu fix. Fiecare percepe educația în felul său și cred că educația nu este doar despre ceea ce scrie în cărți, în manuale neapărat, dar este și despre ceea ce cultivi în interiorul elevului, acel bun simț despre care tu ziceai, acea educație, de a ști cum să te integrezi într-un anumit mediu, da, atât profesional cât și nu știu dacă vorbim de universitate sau de alte evenimente culturale, dar știi cum să interacționezi cu oamenii, când e momentul să taci, când e momentul să intervii, când e momentul să vorbești, cum să te afirmi și să știi să-ți exprimi punctul tău de vedere, dar fără să ți-l impui prea mult și să intri într-o zonă roșie deja.
2: Vedeți cât e de complicat și cât de și
1: e
2: cât
1: complicat
2: de mult?
1: Să fii tânăr sau e complicat per general să fii om educat.
3: Să fii om, per general.
2: Să fii educat. Da, eu voiam să le sugerez și celor care sunt cu noi online pe Facebook să ne răspundă la această întrebare. În viziunea voastră, cum arată un tânăr educat în secolul 21 și în ce înseamnă pentru voi a fi educat în general? Da.
3: Eu mă gândesc că totuși ce a spus Ana e foarte valoros, pentru că din păcate nu avem așa obiecte sau încearcă să găsească un curriculum unde este educat, nu știu, estetica, etica, logica, așa cum se făcea pe timpuri liceului lui Platon în Grecia antică, dar iarăși acum, din cauza că ai așa de multe de făcut la obiectele de bază, nu mai este timp să ai obiecte opționale pline de aceste chestii. Chiar și o, nu știu, o lecție de educația emoțională sau inteligența socială ar fi o idee extraordinară pentru un copil care deseori nu are dificultăți, de exemplu, la, nu știu, la fizică sau la limba română să facă portretul psihologic a eului liric, dar are dificultăți să-și înțeleagă propriile emoții, să înțeleagă cum să comunice cu semenii, cum să socializeze. Și este o dificultate foarte mare, pentru că deseori nici părinții nu știu, pentru că părinții au fost crescuți într-o eră unde despre emoții nu prea se discuta.
1: Și era o rușine.
3: Exact.
1: Dar am văzut o profesoară care își împărtășea, ce spuneai tu, opiniile pe o platformă, pe o rețea socială, și spunea că de fapt mai mult ne axăm pe ceea ce nu poate neapărat elevul, pentru că se întâlnesc foarte puțini elevi care sunt buni la toate disciplinele. Să recunoaștem, chiar și acel elev care este bun la matematică și română, nu va fi și română, nu va fi la educație fizică.
2: O, da.
1: Bine, nu este o regulă fixă, dar se întâmplă.

0: Colare în alte obiecte, chiar și de la uman, și viceversa. Un pic de imaginație din uman te ajută mai bine la rezolvarea problemelor din real. Și teoria de bază al educației acum anume ne spune asta, că trebuie să cultivi în mai multe zone, practic ca zonele creierului, să nu fie dezvoltat doar emisfera stângă sau dreaptă, dar copilul trebuie să fie multilateral dezvoltat. În teorie. Câteodată, în practică, apare dificultate, pentru că este și o problemă aici, pentru că mulți profesori, haideți să fim sinceri, privesc obiectul lor ca fiind unicul din tot.
1: Și cel mai important,
2: exact. Cel mai bun.
0: Și deseori pot să exagereze, de exemplu, cu tema pentru o casă. Și mulți copii, venind chiar și dacă au dragoste față de un obiect, când se simt copleșiți sau au prea multe de făcut, e și firesc că le apare lor un pic de rezistență de a se implica cu același nivel de dragoste, pentru că este prea mult. Deci e mult de discutat la acest.
2: Da. Mihai, ce spui tu este foarte interesant, dar vreau să vedem și alte perspective ale discuției noastre. Suntem trei persoane la microfon și evident am trecut prin treptele firești de studiu, gimnaziu, liceu și universitate.
1: Da.
2: Din perspectiva voastră, educația poate deveni prea multă și până la urmă, cine are nevoie cu adevărat de ea? Pentru că mulți consideră că educația se termină odată cu terminarea școlii. Ești de pe băncile
1: absolut,
2: universității
1: nu.
2: Și ai terminat. Mai ales Mihai ne poate spune, dar chiar și Alisa. Alisa are și masterat și licență. Mihai încă mai învață sau a terminat?
0: A încheiat.
1: Mihai mereu învață. Mihai e într-un proces continuu de învățare.
0: Și e fain asta, pentru că mie îmi place ideea de a învăța toată viața.
1: Da,
0: pentru că,
1: asta voiam să zic.
0: Că chiar e fain, pentru că, iarăși, chiar și din punct de vedere pragmatic de supraviețuire, dacă omul învață toată viața, cel mai probabil că el își spărește șansa să nu dezvolte demență în vârsta gerundă. De ce? Pentru că dacă tu îți antrenezi creierul în fiecare zi, ai șansa să nu derapezi în probleme neurodegenerative.
2: Da. Plus că ți lărgești și alte noi orizonturi.
0: Exact.
2: Mi se pare foarte plictisitor să te trezești dimineața și, bun, mai pe urmă ce faci? Mai ales ai un job acasă, nu știu, cumva, la un moment dat nici nu mai socializezi, nici nu te mai poți integra, dar așa afli perspective, lucruri noi, te împărtășești cu punctul de vedere. Noi în cazul tău aflăm, în cazul nostru acum de față aflăm de la tine perspective din punct de vedere psihologic. Alisa vine și ea cu opinia ei.
1: Da, să încerc măcar. Eu o să rămân la ideea ta, Ana, la întrebarea ta, dacă educația se termină atunci când absolvim o facultate sau un liceu, iar răspunsul este categoric nu. Educația trebuie să fie continuă și să fie la orice vârstă, pentru că spuneați și voi și o afirm și eu, educația nu este egal cu școala sau cu facultatea. Eu cunosc oameni care învață, se dezvoltă, merg la traininguri, fac cursuri, fac recalificări diverse chiar la 70 de ani și o fac asta cu toată pasiunea și cu conștiința faptului că noi trebuie să ne antrenăm creierul în orice moment al vieții. Doar să ne imaginăm, mi se pare înfricoșător să ne imaginăm ca într-un moment dat să ne oprim din a învăța, din a ne informa și din a cunoaște mai multe chestii. Mi se pare că vom fi într-un moment de stagnare,
2: da.
1: Și vom, cum spuneai și tu, Mihai, ne putem trezi și cu o demență.
2: Da, dar și nu se dezvoltă noi conexiuni neuronale.
1: Da.
2: Deci educația nu este doar despre ceea ce se întâmplă în cei patru pereți de la școală, dar este despre mai mult și cumva trebuie să vină și din, cum spuneai tu, din conștientizare, nu neapărat din obligație sau că ai citit undeva și ți s-a spus.
1: Da, și să ne amintim că educația vine mai întâi din familie, apoi din societate și ulterior din toate cercurile și mediile în care ne aflăm.
0: Bun, sunt mai multe și tipuri de educație, pentru că este educația formală sau cea academică, este educația morală sau spirituală, deci omul învață reguli de conduită. Dar aș mai spune aici, dincolo de demență sau alte beneficii pe care le poate dezvolta omul când învață, mai există o teorie mai nouă în psihologie care mie foarte mult îmi place.
2: Te rog, împărtășește
0: cu
2: noi.
0: Da, pe scurt, fără ca a intra în foarte multe complexități. Deci dacă să ne imaginăm omul care se află pe o axă între ordine și haos sau entropie, deci ceea ce este cunoscut și necunoscut. Pentru om care se află necunoscut, creierul său sau începe să reacționeze cu o formă de paralizie. Când ai așa de multă anxietate pentru că nu ți-e clar ce ai de făcut și el nu mai poate face nimic, creierul intră în panică. Și viceversa, când introduce ordine în viața sa, se simte mai bine și apt de a funcționa. Deci haideți să ne imaginăm o persoană care nu învață. Cel mai probabil va dezvolta un sentiment foarte puternic de anxietate pentru că nu înțelege cum funcționează lumea, cum funcționează, nu știu, istoria, politica, economia,

0: economia, nu știu, chiar și chestiile banale în viață.
1: Este deci, închis de
0: da, deci va fi bombardat cu această incertitudine și va fi bombardat cu acel haos sau senzație de haos. Și viceversa, omul care învață își structurează lumea, începe să înțeleagă. Deci, ok, eu cam înțeleg cum se face un foc sau cum funcționează fizica în acest aspect la nivel general. Și această stare de eu înțeleg îi oferă un curaj să acționeze mai apoi. Deci îl eliberează să fie cu adevărat plin de viață. Deci este și acel beneficiu de a scăpa de anxietate.
1: Uite că sunt multe lucruri pe care nu le știm neapărat, dar pentru că tot ne învârtim în jurul acestui subiect, al educației, sunt curioasă unde începe educația. Poate acasă, la școală, în societate. Voi ce variante de răspuns
2: aveți? Da, eu ziceam și mai devreme, ea începe de acasă, începe din familie și din tot ce vedem, simțim, auzim acolo, în locul de unde am pornit, în locul în care ne dezvoltăm și da, ea are niște pași ulteriori pentru că odată ce creștem, cunoaștem și mai multă lume,
1: interacționăm,
2: dezvoltăm anumite abilități de la școală, de la grădinițe, de la oameni, de la prieteni, de la profesori și de acolo începe un proces amplu de educație care, iarăși revenim la ideea, nu se oprește niciodată, dar se conturează atunci,
1: acolo,
2: cred, în
1: baza celor 7 ani de acasă.
0: Da, dar și un exemplu bun de acasă, pentru că îi demonstra deja că dacă un copil vine acasă și vede părinții săi care, nu știu, doar stau în dispozitivele lor și operează cu aceleași idei care au operat și un an în urmă, nimic nu o să-l motiveze să dezvolte noi abilități în viața sa, pentru că mai există și loialitatea față de părinți sau față de familie. Deci copilul se va simți incomod să-i depășească sau să fie pe o altă planetă. Dimpotrivă, va fi să semene cât mai mult cu ei și dacă părinții nu învață, cel mai probabil nici copilul nu va învăța. Deci se face și prin exemplu părintesc, exact, sau a profesorilor. Da? De exemplu, profesorul vine în fiecare zi cu idei noi.
1: Pregătit.
0: Sau dimpotrivă, vine cu o minte deschisă, care ar dori să audă perspectiva nouă, chiar și una mai radicală a elevului său. Elevul, prin exemplu, înțelege că, wow, ce e de fain să ai o minte deschisă, ce e de fain să explorezi chestii noi. Deci se face și prin exemplu, pentru că copiii sunt o buretă și absorb totul din comportamentul celor maturi, pentru că ei nu înțeleg lumea și se raportează la cei maturi pentru a înțelege cum ea funcționează.
1: Foarte bine ai punctat, Mihai, și într-adevăr acești profesori sunt foarte rari, dacă mă gândesc, cel puțin în cazul meu, pe care i-am întâlnit eu, nu o să generalizez, dar sunt considerați de tânăra generație ca fiind în trend. Profesori la care vii cu drag la ore, pe care ți este cu drag să-i asculți și cumva vii și mai pregătit, nu neapărat simți ca obligație tremuri.
2: Sunt acei profesori care îți devin și prieteni în timp, în sensul în care te ascultă și le pasă ceea ce spui, ce crezi și îți acordă acel nivel de încredere, acea doză de încredere.
0: Bun, există aici și mai multe probleme, că sunt foarte mulți profesori care îs foarte faini și ar dori să fie așa de deschiși, dar întâlnesc o dificultate să se raporteze deja la curriculumul care există.
1: Exact.
0: Și mult, hai să fim sinceri, că totdeauna se poate lucra și să se modernizeze curriculum. Deseori pot să fie, de exemplu, chiar și la limba română, careva lucrări care deja e demonstrat că nu e bine să le dai la un, nu știu, un elev de clasa 10, pentru că este prea sofisticat, în special Mircea Eliade, care la facultate se învață, în special la psihologie, cărți de-a lui Eliade se dau ca exemplu la psihologie clinică la masterat. Și mulți elevi sau studenți de la masterat întâlnesc dificultăți cu Mircea Eliade, fiind la 20 de ani plus. Imaginați-vă cum e un creier pregătit a unui elev de clasa 10 bombardat cu Mircea Eliade. De exemplu, eu spun, poate să fie multe exemple. Și deseori acest curriculum se întâlnește cu dificultatea profesorului să se adapteze. Deci profesorul dorește o chestie, curriculumul îi cere altă chestie.
1: Dar în practică e altă realitate.
0: Da, și este dificil de a se raporta la această chestie.
2: Da, și riscăm să învățăm și să facem anumite sarcini superficial, pentru că noi efectiv nu suntem suficient de copți,
0: da,
2: ca să înțelegem anumite lucruri.
0: Exact, și cel mai dificil ce poate sau cel mai trist ce poate să se întâmple în procesul de educație, anume când copilul nu a înțeles ceea ce i s-a dat, dar a învățat-o pe de rost. Mm-hmm. Pentru că se va uita odată ce va trece examenul și nu se va întipări un nou model pentru acel copil.
1: De obicei se întâmplă în cazul textelor și poeziilor care sunt date copiilor să le învețe pe de rost, dar vom vorbi altă dată despre asta. Deși acum trecem prin școala vieții, aș vrea să revenim puțin și la anii de școală. Ce amintiri vă trezesc și cum ați descrie acea perioadă, unică, aș spune eu, din viață? Nu am să spun frumoasă, căci pentru toți e diferit. Pentru mine a fost și frumoasă și mai puțin roz uneori.
2: Anii de școală și, în general, această experiență a școlii este complexă. E interesantă, e provocatoare pe alocuri, e stresantă pe alocuri, e înălțătoare pe alocuri, e cu de toate, pentru că am trăit momente diverse. Îți dai seama, sunt 12-9 minim ani din viață, dar pentru noi a fost 12 ani. Iar în această perioadă noi reușim să creștem, să ne transformăm, să trecem prin diverse momente ale vieții, prin diverse schimbări. Să creștem odată cu toți colegii noștri, să-i descoperim, profesorii să ne descopere, să învățăm lucruri noi. Deci sunt ani plini. Eu mi-amintesc cu drag, dar au fost atât de complex și încât nu știu dacă aș vrea să-i mai trăiesc odată, în sensul în care
1: a fost frumos,
2: dar e o perioadă depășită. Am călcat pe aceste trepte, am ridicat acele scări și e momentul în care să zburăm mai sus sau să trăim alte experiențe.
1: Ești pregătită pentru alte experiențe și cred că este destul de normal și de firesc, pentru că altfel ar fi un fel de nostalgie. Cumva ți amintești plăcut, fost, dar deja ai învățat anumite lecții și treci mai departe. Mihai, ce amintire ai?
0: Bun, o să spun despre asta, doar să spun despre ce ai spus anterior, despre nostalgie. Bun, sunt multe persoane care nu au putut părăsi școala cu adevărat și încă sunt legați acolo. Și apropo, o dinamică tristă din punct de vedere psihologic, sunt mulți profesori care pleacă să predea, anume din chestia că psihologic nu au încheiat școala. Da, și ba mai mult ca atât, și aici e un caz mai mult trist, nu-i des întâlnit, dar se mai întâmplă când, să presupunem, un elev, nu știu, a avut un complex sau o problemă legată cu integrarea sa la școală, fie cu colegii, fie cu profesorii, fie cu nu știu cu ce. Și mai apoi, această chestie nu se rezolvă și ei se duc inconștient în profesia de profesor pentru a ajunge la școală și a juca din nou acest ciclu, doar că în alt rol.
1: Și nu neapărat sunt cei mai buni uneori, pentru că dacă în cazul lor profesorul a fost agresiv sau le punea note foarte mici, striga, nu știa cum să relaționeze cu ei, ajunge și el într-o asemenea postură și cumva primește și o anumită satisfacție.
0: Sau invers, încearcă să fie cel mai bun prieten a elevilor și câteodată se duce și în extremă, unde profesorul poate deveni prea permisiv sau să nu menține disciplina în clasă sau, iarăși, sunt multe exemple. Un exemplu care pe mine cel mai mult m-a deranjat totdeauna și eu încă de mic copil, încă înainte ca să fiu psiholog, am înțeles că e ceva foarte dubios în spate când profesorul spune că nota 10 este doar pentru profesor.
1: Sau pentru Dumnezeu. Am întâlnit și așa ceva.
0: Și acum am o întrebare. Deci, poate e o proprie frustrare a mea, dar iarăși mă întreb. Nota 10 este pentru profesor, dar pentru ce există acest barem?
1: Da, sistemul de notare, da.
0: Da, și mă întrebam, dar tu ce, ești cu mine într-o clasă? Tu n-ai încheiat ciclu sau ai nevoie de un 10?
1: Simte validare.
0: Exact. Da. Și eu mă întrebam această chestie și ce vreau să spun cu asta? Bun, se întâmplă mii de istorie și frumoase și mai puțin frumoase, dar eu mă întrebam că deseori problema care apare pentru mulți elevi este nu neapărat, nu știu, calitatea studiilor, cât calitatea de pregătire psihologică a profesorilor. Că dacă profesorii devin prea subiectivi în barem sau devin prea investiți cu un semn de minus în educația elevilor, atunci chiar și cea mai genial copil, dacă se trezește cu un sistem care este împotriva lui sau cu un profesor care este prea crâncen cu el, își pierde interesul pentru că tot ce este educație se asociază cu acel profesor care îl maltratează, de exemplu.
1: Bine, Mihai, în trei cuvinte, două, trei, despre anii tăi de
0: școală. Nu am funcție așa în creier, două, trei cuvinte.
1: Nu, acum trecem la anii tăi de școală.
0: În trei cuvinte. A fost bine.
1: Atunci okay, noi ne bucurăm pentru experiența ta. Spuneam anterior de săptămâna educației, iar unul dintre subiectele aflate pe agenda discuțiilor este lipsa cadrelor didactice. Nu este o problemă nouă pentru noi. Aș vrea să-mi povestiți care a fost situația în școlile voastre. O să încep eu, cel puțin la mine, aveam unul și același profesor care preda disciplina de fizică, preda disciplina de matematică, preda disciplina de tehnologie, tehnologică, atât pentru băieți cât și pentru fete și educație soluție plastică.
2: Dar trebuie să facem și această precizare că noi am toți trei am terminat școala în perioade diferite și poate conta, poate avea greutate acest moment. De exemplu, în liceul meu nu am dus o lipsă acută de profesori pentru anumite obiecte, pentru anumite cursuri, dacă se le spun așa, dar erau puțini sau poate erau aceiași oameni care unici pentru a preda un curs sau altul, însă situația nu a fost atât de crâncenă, poate cătând la faptul că liceul în care am învățat eu e destul de aproape de Chișinău.
1: Asta
2: e aici,
1: în
2: centrul țării și mulți locuiesc acolo, lucrează acolo, sunt și aproape de capitală și nu s-a simțit o lipsă
1: atât de acută.
2: Dar credeți
1: în ideea asta de a fi profesor universal? Poate fi un astfel de profesor bun?
0: De ce nu? Poate să fie. O persoană care este...
1: Cel puțin la mine nu cred toate.
0: Pentru obiecte care sunt asemănătoare, eu aș vedea foarte ușor.
2: Da, pentru obiecte care sunt asemănătoare, da, dar pe mine mă pune la dubii atunci când ești profesor și de...
0: limba română și de matematică.
2: Da, și da. De istorie și de informatică.
0: De exemplu, eu aș vedea o persoană care ar putea cu aceeași ușurință, de exemplu, este o persoană care este multilateral dezvoltată, să presupunem, în biologie, în geografie și în istorie, pentru că sunt obiecte umaniste și practic necesită aceleași părți ale creierului să fie dezvoltate, pentru că odată ce înțelegi istoria, și oricum istoria se învață cu un pic de biologie, cu un pic de geografie și le poți combina. Dar da, ce ai spus și tu, Alisa, când o persoană predă și arta plastică și muzica și limba română și mai pui și chimia, te întrebi...
1: Parcă nu se leagă.
0: Exact, pentru că nu cred că poți reuși să le combini așa de bine.
2: Sau cel puțin tu te poți conduce după acel curriculum sau după acele manuale, dar tu, în esență, nu...
0: Reprezinți această chestie. Da, pentru că este o diferență foarte mare într-un profesor care simplu deschide, nu știu, curriculumul și urmează ceea ce are de făcut și o persoană care trăiește cu acest obiect.
2: Și cunoaște.
1: Și arde pentru
0: arde
1: ceea ce
0: pentru
1: face.
0: Da, exact. Da.
1: Mihai, la tine situația a fost mai bună?
0: La mine a fost extraordinară pentru că atât la școala care am fost în Chișinău, cât și la colegiul de informatică am prins acea perioadă de gardă veche care persoane care trăiau cu ceea ce predau și chiar dacă poate la caracter au fost mai dificili, dar în retrospectivă înțeleg de ce și mă mândresc că am avut așa profesori, la nivel de pregătire ca cadru didactic, extraordinar, deci n-am nicio obiecție și nu spun acum cu o falsă recunoaștere, cu adevărat, au fost și în special acum când am mai crescut, uitându-mă în retrospectivă, am avut o bază extraordinară, atât la colegiul de informatică, pe obiecte de specialitate, cât și la obiecte generale, jos pălărie.
1: Și eu mă bucur pentru voi și cred că e și cel mai frumos compliment venit în partea profesorului când îi spui jos pălăria sau îți mulțumesc, conștientizez că ai făcut asta. Recent, guvernul a majorat indemnizațiile pentru tinerii profesori care aleg să predea în sate cu până la 375.000 de lei. În opinia voastră, o remunerare mai mare ar rezolva problema? Pentru că eu o văd mult mai amplă, cu numeroase necunoscute, dacă vorbesc de sat, e vorba și de infrastructură, ar fi motivul pentru care profesorii nu neapărat și se duc acolo.
2: Și apropo de infrastructură, chiar astăzi, în cadrul emisiunii Alter Clasa, am mai venit cu o știre proaspătă, așa cum Ministerul Educației și Cercetării a mai lansat un proiect pilot în raionul Ungheni, în care vor oferi locuințe temporare profesorilor debutanți care aleg să predea în localități. Deci este un proiect pilot, pe lângă această indemnizație, li se oferă și o locuință, pentru că nu poți trimite un om, un profesor, să predea în alt raion în care el nu are efectiv unde sta. Iar acum putem să ne expunem, pentru că eforturi se fac, dar nu știm cât de eficiente, motivante?
1: Da, pentru că pentru omul care vine, primește suma asta, dar dacă are o familie, dacă are copii, dacă acolo nu sunt centre educaționale unde să trimiți, n-ai o zonă de recreiere, este lipsit total de infrastructură, te simți ca în codru, nu știu cât de sună dur, poate prea exagerat,
0: mulți
1: dar așa
0: ar alege,
1: sunt unde,
0: ar alege să trăiască
1: state.
0: În codru. De ce nu?
1: Bine, sunt unii care nu. De exemplu, eu vorbesc strict de zona în care vin eu. Ducem lipsă de profesori de limbă engleză, de biologie, de chimie și multe alte discipline și chiar a venit o profesoară din raion și nici nu a rezistat mult, a plecat, pentru că ce să faci?
0: Exact, și asta e o bună întrebare, pentru că haideți să fim sinceri. Care este, nu știu, motivația principală a unui tânăr care dorește să emigreze din Republica Moldova? Care e explicația?
2: Are nevoie de mai mulți bani?
0: Una din variante, dar cel mai deseori toate aceste chestii, și bani, și viitor,
2: și oportunități,
0: se rezumă la un cuvânt. Nu văd perspectivă. Această nu văd perspectivă, deseori poate să fie aplicabilă și la un profesor dintr-o localitate îndepărtată de Chișinău. Pentru că, bine, apartamentul e o idee extraordinară sau locuință temporară. Foarte fain. Indemnizația încă și mai bine pentru că oferă stabilitate pentru primii ani de viață. Dar, dacă este un specialist care știe valoarea, care știe cum se predea, se întreabă, ok, eu reîntorc acel contract sau înțelegere care o am cu Ministerul de Educație și se încheie, anii pe care trebuie să-i restitui și mai apoi cel mai probabil că ei vor pleca, pentru că răspunsul se nu am perspective și aici mă refer la câteva chestii. Deci, o infrastructură bună, pentru că dacă orașul nu se dezvoltă, acolo nu se construiește ceva, nu, cum ai spus și tu, nu
1: rămâne
0: sunt
1: pe loc.
0: Da, sau cel mai important pentru profesori e și o avansare în carieră. Pentru că, de exemplu, dacă într-o localitate este o universitate care se poate concura la egal cu cea din Chișinău, de exemplu USM-ul, să fie una, nu știu, chiar și în Ungheni, care este la fel de puternică, care are cadre didactice, care are posibilitatea să devii conferențiar universitar sau doctor habilitat și nu e neapărat să te duci în Chișinău pentru a avansa în carieră, atunci da, ei spun că pentru ce mi-e Chișinău dacă în Ungheni există tot ce am nevoie în Chișinău, doar că mai compact, mai local și eu aici deja am infrastructură. Deci mi se pare, cum ai spus și tu, problema e cu mult mai amplă și este despre o perspectivă care asta psihologic pentru oamenii cel mai important, să știe că ziua de mâine este asigurată și nu totdeauna această senzație e ușor de o crea la tinerii specialiști.
1: Dar știți de ce vă întrebam? Pentru că și la medicină am văzut că au anunțat că bursele acestea care li se acordau un fel pentru cei care învățau la burse, o anumită sumă alocată mai pe urmă să se ducă în stat, statul nu știu câți bani a pierdut, o sumă foarte mare, dacă să spunem așa, și se gândesc să nu mai trimită studenții, pentru că mulți nu termină până la capăt, se duc în sate și renunță.
0: Uite, eu nu știu cât e de, poate e doar o reflexie a mea, dar eu mă gândesc așa, aici problema nici nu cred că ar trebui să pornească de la Ministerul de Educație, cât și probabil că ține de economie. Haideți să ne imaginăm o variantă ipotetică. Într-o localitate se deschide o uzină mare care oferă locuri de muncă. Dacă se oferă locuri de muncă, atunci oamenii pot să-și construiască ceva pe lângă. Corect? Dacă ei pot să construiască ceva pe lângă, înseamnă că apar și diferite alimentare, magazine, chestii de întreținut a celor oameni acolo. Deci este cazul să deschizi și o școală, pentru că dacă acolo se stabilesc multe familii care lucrează la o uzină, deci e cazul să deschizi și o școală, pentru că sunt mulți copii, este cererea pentru asta. Dacă este școală, probabil că se dezvoltă și ceva mai mult, poate un spital mai performant, poate o altă chestie, se achită impozite.
1: Un mall, un magazin.
0: Da, un mall, un magazin. Deci, și atunci este fain să poți investi acolo și să construiești blocuri locative, nu-i corect? Deci, iarăși sunt locuri de muncă. Se dezvoltă orașul, apar oportunități, apar divertisment și deseori problemele care țin de educație, țin și de economie foarte mult și viceversa. Faptul că acolo sunt trei specialiști care sunt motivați de către stat cu indemnizații de 375 de mii de lei. Bun, vor rămâne acolo pentru că trebuie să restituie, să termină
1: și vor
0: contractul.
1: Pleca.
0: Da, pentru că oricum nu doresc să rămân aici, că aici nu este viitor. La revedere!
1: Apropo, mâine va avea loc unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale anului, Noaptea Muzeilor. Toate muzeile își vor deschide ușile și vor fi în așteptarea vizitatorilor. În acest context, cum vedeți legătura dintre cultură, artă și educație? Și cum am putea apropia mai mult tinerii de aceste domenii? Pentru că eu înțeleg așa educația, trebuie și să fii un pic culturalizat.
2: Da, e
0: direct proporțional.
2: Direct proporțional acest lucru, pentru că fără cultură nu ne putem numi un popor educat, dacă nu e un cuvânt prea mare. Dar noi avem nevoie de această parte artistică, noi trebuie să cunoaștem istorie, noi trebuie să înțelegem cultura în general și apoi individual a unui stat, a unei regiuni, a unui lucru, a unui om, pentru a fi un om educat, pentru a-l respecta pe cel de lângă noi și pentru a înțelege cum trăim în general.
1: Și pentru a fi în conștiință de cauză, să știi ce citești, ce filtrezi, ce alegi, ce concluzie îți faci, pentru a nu fi așa ușor influențat.
2: Oricine îți
1: spune, crezi.
0: Mai mult atât ar spune că o persoană educată corect, și nu mă refer aici doar la academie, dar multilateral educată, cel mai probabil că va avea o arhitectură neuronală mai în armonie, corect? Deci după această logică, dacă să ne imaginăm un om educat bine, care are o armonie în structura neuronală, cel mai probabil el se va trage la o cultură de calitate mai înaltă. Deci la o piesă mai bine scrisă, la o lucrare care reprezintă aceeași armonie doar că în exterior. Deci, cultura și educația sunt strâns legate, pentru că om educat, după definiție, se va trage la cultură, da, la ceva de gust fain, la ceva cu o esență mai profundă și viceversa. O persoană care nu este educată sau nu este bine educată, care nu are această armonie neuronală, nu va putea aprecia, de exemplu, nu știu, muzica clasică, ceva din clasicii artei sau ceva de genul.
1: El are nevoie de foarte puține, dacă luăm după piramida lui Maslow, doar nevoile de bază.
0: Nici nu ca asta, dar nu poate evada de aceste nevoi esențiale, pentru că dacă omul este limitat în percepția sa a vieții, el nu înțelege, deci omul care nu a învățat istorie, nu a învățat chestii interesante, ajunge în Florența și spune, ei, ok, în casă albastră, și ce?
1: Avem și noi.
0: Da, avem și noi, eu vreau să merg să beau o bere. Și toată experiența se limitează doar la o bere, pentru că nu sunt dezvoltate acele părți ale creierului care pot savura din cultura renașterii, de exemplu, sau ceva de genul.
1: Că mă gândeam că acest eveniment este foarte bine gândit, să atragi tinerii, să atragi cât mai multă lume spre cultură, spre educare, pentru că administrațiile de la muzee chiar încearcă să aibă diverse expoziții, cumva mai virtuale, mai faine, să încadreze pe oameni, plus că este și gratuit, pentru că mulți oameni se mai vaită cu prețul pe care trebuie să-l plătească,
0: da,
1: și omul nu este un mare.
0: Este rău.
1: Da.
0: Deci, a merge în Louvre în Franța, pentru că ai ajuns acolo, e ok, cu suma în euro, dar ajungi la muzeul de etnografie și să achizi acolo câte
1: că acolo e o dată pe an.
0: Ah, băi, desigur, păi nu e bani problema, dar în elitismul care da, și da, prestigiu. Da. Băi, imaginați-vă că, nu știu, muzeul nostru de istorie este cel mai vestit muzeu din lume, da? Și totul este așa, această chestie, ați observat cum se diferențiază o persoană care este localnică de una care vine în vizită? Pentru că, de exemplu, să imaginăm că o persoană care toată viața a trăit în Paris. Să întrebi, ai fost la Louvre? Nu. Dar cel care vizitează Parisul, totdeauna prima ce face, merge la Louvre.
1: Da.
0: Și așa cu fiecare oraș din lume.
1: Da. Cu siguranță școala rămâne un spațiu al educației, așa cum spuneam și noi. Totuși, cum am putea transforma școala într-un loc mai prietenos, mai plăcut atât pentru profesori cât și pentru elevi? Și aici mă refer și la digitalizare și la integrarea copiilor speciali. Deci toată lumea să fie acceptată și să aibă oportunități de dezvoltare.
0: Da. Unicități speciale.
1: Unicități speciale.
0: E importantă această distinție.
2: E importantă această distinție și e o problemă, dacă pot să o numesc așa, la fel de importantă, poate cea mai importantă, așa cum noi avem nevoie de un strat fundamental al educației în societatea noastră, și această întrebare rămâne una deschisă. Cum să atragem elevii la școală să vină nu din obligație, dar și din plăcere, pentru că eu observ în societate o puțină tragere de inimă de a se duce acolo.
1: Pentru că și se promovează altă idee, că poți să ajungi departe nu neapărat cu studii, cu cursuri, cu fel de fel de...
2: Da, și eu mă întreb ca un simplu muritor de rând cât mai trebuie să digitalizăm școala, instituțiile, ca să atragem elevii, pe când pentru ei nu știu dacă asta contează. Ei își au telefonul lor la care sunt conectați non-stop și nici asta nu-i motivează. Deci este o întrebare aproape filozofică, să-i pot spune.
1: O, pentru suntem că și filozofi aici.
2: Este o problemă a secolului și nu știu, nu am un
1: dar
2: răspuns.
1: Dar din perspectiva profesorilor, cred că să fie respectați în primul rând și munca lor să fie
2: asta e
1: considerată valoroasă, pentru că și profesorii au ajuns cumva să nu mai aibă nu autoritate neapărat, dar parcă ești nimic în fața unor elevi, deși avem și elevi foarte bravi.
0: Eu aș spune că aici e problema părinților în primul rând, care pe alocuri exagerează cu permisivitatea copiilor. Pentru că dacă înainte, de exemplu, eu știu cum a educat pe mine mama și aici eu o respect foarte mult, mama, chiar dacă, nu știu, profesorul nu avea dreptate, îi dădea câștig de cauză, pentru că pentru ea era prioritar nu sentimentul meu per moment, dar abilitatea mea să devin un specialist cum se cade. Și această strategie pe termen lung a oferit faptul că chiar dacă eu mă înfoiam, mama îmi spunea, ascultă profesorii. Acum cum se întâmplă? Că e destul copilul să ajungă acasă și să spună că mie nu-mi place ceva, vine mama sau tata la școală și se ceartă cu profesorul. Și profesorul, având această frustrare veșnică, eu trebuie să mă cert cu fiecare părinte care ceva nu-i place, își pierde foarte rapid interesul și se dezamăgește în proces.
1: Da.
0: Și de pe locuri copiii sunt prea împuterniciți la o vârstă prea fragedă.
1: Și nu știu ce să fac cu această putere.
0: E abuzează, pentru că orice copil care nu are limită socială bine pusă la punct sau regulă, abuzează, pentru că copiii, după definiție, caută cum să eschiveze de la responsabilități.
1: Mm-hmm. Și chiar am întâlnit și mai mulți profesori care spuneau că atitudinea elevului este, de fapt, oglinda a ceea ce se întâmplă acasă.
0: Exact.
1: Ce discută părinții despre profesorii, despre școală, cum consideră, și dacă acasă aud că profesorul acela nu știu cum a ajuns în funcție, respectiv și elevul va avea aceeași atitudine. Cum spuneai tu, Mihai, absorbe fără să vrea neapărat.
0: Da, exact.
1: Uite că între timp ne-am apropiat de ora 17:48 de minute și, ca de fiecare dată, finalul încununează opera. Noi încheiem emisiunea Mor de Cuvânt cu mai multă claritate în ceea ce privește importanța și rolul educației. Cu idei și viziuni diferite am venit la microfon noi, Ana, Alisa și Mihai. Am fost live pe Facebook, dar ne găsești și pe Instagram sau TikTok. Scrie Radio Moldova Tineret și neapărat vom apărea în lista de căutare. De la ora 18 pe frecvențe va începe generația mea, dar până atunci promovăm educația și muzica. Asculți Blue și melodia One Love. La revedere și seară frumoasă să ai!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare, este ora 18, iar ziua continuă cu muzică bună aici la Radio Moldova Tineret și emisiunea Generația mea. Astăzi este 22 mai, vineri, și ne putem bucura de sfârșitul zilei, dar și a unei săptămâni. Dorina Lașcu sunt eu și urmează să afli ce secrete au fost descoperite în corpul uman în epoca tehnologiei avansate. De asemenea, vei afla curiozități despre fistic. Rămâi cu remete și savurează melodii frumoase, chiar acum răsună Teddy Swim cu piesa Not Your Man.

Este vineri și suntem liberi precum piesa lui Mev, Libera. Este ora 18 și 11 minute. În continuare vorbim despre descoperiri. Ei bine, cercetătorii au confirmat oficial existența unui nou organ, o descoperire care rescrie manualele de anatomie după secole de cercetări intense. Această structură a rămas neobservată până acum, deși joacă un rol crucial în funcționarea sistemului nostru imunitar și a fiziologiei. Noul organ pare să influențeze transportul fluidelor și comunicarea dintre celule, oferind perspective noi asupra modului în care ne vindecăm. Această descoperire majoră ajută să se înțeleagă mai bine progresia bolilor și să se dezvolte tratamente chirurgicale mult mai precise. Ei bine, revenim la muzică, răsună Ava Max cu piesa So I Am.

40. A atins locul 50 în UK Single Chart și a mai intrat în toburile din Belgia, Irlanda, Suedia, Noua Zeelandă, dar și alte state europene. Savurează acest hit cu RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 18:30. Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferică pentru astăzi, 22 mai. Ploile și descărcările electrice sunt prevăzute între ora 14 și ora 23. În unele zone am putea avea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale. Codul galben este valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Revenim la muzică, răsună Blur cu piesa Coffee and Tea.

A răsunat Jay-Z și Alicia Keys. Este ora 18:39 de minute și pentru că s-a anunțat cod galben, mai bine să rămâi acasă și să te ocupi de activitățile care îți plac, iar o gustare bună este la locul ei în așa fel de situații. Fisticul nu este doar o gustare crocantă. În ultimii ani a devenit unul dintre cele mai studiate alimente. Aceasta oferă proteine vegetale de calitate, fibre, grăsimi sănătoase și o varietate importantă de aminoacizi esențiali, compuși de care organismul are nevoie pentru energie, refacere musculară și buna funcționare a sistemului imunitar. Fisticul este perfect ca snack natural și este delicios în iaurt, salate sau ovăz. De asemenea, îți recomand muzică în această seară și chiar acum răsună Mihail cu piesa Noi ne potrivim.

0: ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.
1: Ceasul ne arată 18 și 50 de minute. Cu multă muzică bună a trecut o oră din emisiunea Generația Mea. Dorina Lașcu sunt eu și ne reauzim la ora fixă tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. I was with Dimitri, seen you when you're loving hip-hop men DC.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Nelis cu piesa Lele a răsunat pe frecvențe. Este ora 19 și 12 minute și oamenii de știință ne uimesc cu noi descoperiri. Viitorul medicinei tocmai a făcut un salt uriaș prin crearea unui material inteligent care imită perfect pielea umană. Oamenii de știință au dezvoltat un hidrogel avansat, capabil să închidă rănile minore în proporție de 90% în numai 4 ore. Sub condiții controlate de laborator, acest material inovator reușește o vindecare aproape completă în doar o singură zi de utilizare. Hidrogelul interacționează activ cu țesutul afectat prin menținerea unui mediu umed, ce susține regenerarea naturală a celulelor, în timp ce reduce semnificativ riscul de infecții grave. Deși rezultatele sunt în stadiu experimental, potențialul pentru arsuri, răni cronice sau recuperări chirurgicale este unul absolut imens pentru medicină. Știința ne aduce tot mai aproape de o realitate unde procesul de vindecare devine mult mai rapid și sigur pentru toată lumea. Continuăm seara cu muzică, răsunarea Ana Grande cu piesa Tacit.

Radio Moldova Tineret vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.

fost Eminem și Don't Oliver cu piesa No Regrets. Este ora 19:20 și imensitatea universului depășește orice imaginație umană atunci când privim cifrele reale din spatele stelelor. Galaxia noastră găzduiește aproximativ 200 de miliarde de stele și peste un trilion de planete fascinante. La scara universului observabil există 2 trilioane de galaxii, însumând un total de 2 septilioane de lumi posibile. Chiar și cu o probabilitate infimă pentru apariția vieții, statisticile indică existența a quintilioane de planete locuibile. Paradoxul lui Fermi subliniază contrastul dintre aceste numere uriașe și lipsa totală de dovezi privind alte civilizații. Suntem fie un miracol cosmic absolut singuratic, fie distanțele spațiale imense ne țin izolați de restul vecinilor. Această realitate transformă existența noastră pe Pământ într-un eveniment static incredibil sau o coincidență aproape imposibilă. Ei bine, nimic nu este imposibil și cu acest gând vine Taxi și Delia cu piesa Inadaptat.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 19:29 și răsună o piesă despre iubire și conflicte. Take Me to Church este o melodie cântărețului irlandez Hozier și a fost lansată pe 13 septembrie 2013. Piesa a ajuns ulterior în Billboard Hot 100, unde a atins locul 2 în decembrie 2014. A fost nominalizată la premiul Grammy pentru cânticul anului la cea de-a 57-a ediție anuală și a fost certificată cu discul de diamant în Statele Unite, Australia, Canada și Franța. Rămâi cu Remede și cele mai frumoase hituri.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ai ascultat Alternosfera cu piesa Drumuri dintre noi. Este ora 19:40. Un nou studiu internațional arată că procesul de îmbătrânire umană nu este determinat exclusiv de genetică, ci este influențat semnificativ și de mediul în care trăim, inclusiv de factori precum alimentația, poluarea, stilul de viață și accesul la servicii medicale. Unul dintre cele mai importante rezultate ale studiului a fost legat de vârsta biologică, adică vârsta celulelor și a țesuturilor, nu vârsta cronologică. Rezultatele confirmă că originea genetică rămâne un factor stabil, indiferent de locul în care trăiește persoana. Studiul concluzionează că îmbătrânirea este rezultatul unei interacțiuni complexe între genetică și mediu, iar aceste descoperiri ar putea duce în viitor la abordări mai personalizate în medicină. Revenim la muzică. Răsună Britney Spears și Tinaș cu piesa Slumber Party.

Este ora 19:49 și am ajuns la final de emisiunea Generația Mea. Timp de 2 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașcoș, și acum te las cu muzică. Îți doresc o seară frumoasă și un weekend plăcut. Ne reauzim mâine dimineață, pe curând și pa!

Habar, nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Tineret. Tineret.
1: Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Dar nu e o piesă, nu-i doar o piesă de fundal. E doar un vers, poate un hit banal, de gânduri expuse în așa hal. Nu țin să vă impresionez, s-o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.